0: 101.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: és teu.
5: El futuro en nos. Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escintilantes guitarras, fan os acenos dos negros, sobor da escuma de marfín. A cadea rota das orquestras, fostregas costas das vagas coa súa zaraiva multicor. Remexen os cadrís de mármore nos terrados de seda estrados polas soucas de verde voz. Os doces terremotos do amor avalan os ventres morenos das praias de impúdico rir. Acabades de escoitar o poema titulado Praia, de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu libro Poemario Escolma, titulado Futuro Condicional, publicado en outubro de 1981.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

0: tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
2: A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia.
3: Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba en riba do seu cabalo, maldicindo o seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto.
4: Malditus, algún día serei eu o xefe.
3: Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiña nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua dixo o seguinte:
5: Logo ti, de quen ves sendo?
3: Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría.
6: Son Pepitus, o xefe Maximus do Imperio Romanus. E todo isto que ve, perténceme.
3: O descoñecido fitoulo de arriba abaixo, tocou as barbas e levantou os hombros.
5: O que, oh?
3: Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ia sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento.
6: Agarde aí, veño agora.
3: Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar.
4: Sí, ese ascensus vai ser meu. Aí cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros.
3: Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes:
5: Xente de fora, que extraña é.
3: Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
7: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: ti es pan, viño, sorriso, luz, tallada, copa. Quiero un amor que mire, cheire, respire e guste. Que oi a suavidade da pel acariciada, a espiritualidade estética do sexo. Ti, exigente, mimosa, pura, tenra. Bulindo nas faíscas de espellismos, sentíndote nos bicos dos meus dedos, ceimosa como zume dos limóns. Eu non te soño lonxe, sen espacio nin tempo. Téñote aquí e agora, con sonriso de albor e verde erva. O meu sal, o meu libro, olor de mar aberto, raiola tremelante que bate no crepúsculo, no cristal da xanela. Ti xustificas, plasmas, o recendo das lilas, os cadros ben pintados, o bizoso da chuvia, aire xiña de abril polos poemas. Sentirte como certa, namorada palabra, dita co paladeo do viño musical e flamexante. Nada importa que eu teña de besos do absoluto. Tamén as cousas viven, e vivo máis con elas, sempre a través de ti. Acabades de escoitar un poema de don Miguel González Garcés, extraído do seu poemario Sede e Luz, publicado no ano 1986.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.

Aída en o maio de flores cuberto. Puxéronse a porta cantándome os nenos, e os puchos furados para min estendendo. Pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que é polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son bolo probe do pobo galego. Para min non hai maio, para min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non mo quiten trabucos e préstamos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros? Cantademe un maio sen bruxas nin demos, un maio sen segas, usuras nin preitos, sen quintas nin portas nin foros nin cregos.

Acabades de escoitar o poema O Maio, de Manuel Curros Enríquez, pertencente ao seu poemario Aires da miña terra, publicado en 1880.

Acabades de escoitar o poema titulado Convertídeme en algo, oh poderosos versos, da poetisa galega Xoana Torres, que naceu en Compostela o 22 de novembro de 1931 e finou en Vigo o 12 de setembro do 2017. Xoana Torres destacou tamén como escritora de narrativa, ensayo e teatro, e foi a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega, polo que nós estamos especialmente emocionados de facerlle esta homenaxe póstuma a esta laureada literata e divulgadora da nosa cultura, que tamén acadou a honra de ser membro numerario da Real Academia Galega. Xoana Torres, In Memoriam.

0: És sobre aquesta temàtica, que és tan necessària parlar-la, ens traslladem a Galícia per comptar amb la participació de Muga, les ràdios municipals galegues, que volen endinsar-se en el tema amb un reportatge sobre la dona i la salut. Això és Fragments.
1: Fragmentos.
2: Fragments.
3: Anacos.
4: Hola, Aina. Neste Anacos que hoxe vos presentamos, imos falar dun erro histórico que ten producido e segue a producir grandes consecuencias na saúde das mulleres. Históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos da medicina, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermidades e os tratamentos poden afectar de diversa maneira diferenciada. Isto non é unha afirmación propia, é algo que pode verificar unha investigadora como Ana Brugulat, neuropsicóloga do Centro de Investigación de Barcelona Beta Brain Research Center. Isto ten moitísima importancia na saúde feminina, porque cando falamos da infrarrepresentación das mulleres en ensaios clínicos, non estamos a falar dun tema de igualdade ou de representación equitativa. As diferencias van máis aló. Por exemplo, a presentación clínica do infarto no miocardio presenta sintomatoloxía diferente entre homes e mulleres. O tratamento é diferente, a resposta e os acontecimentos adversos tamén son diferentes. E non incluir suficientes mulleres en ensaios clínicos provoca que acaben tendo maior mortalidade, maior tasa de efectos adversos e que en moitas ocasións non se nos diagnostique correctamente.
3: Para a meirande parte das persoas, a medicina recoñécese como unha disciplina obxectiva, ciencia fría e escrutadora na que confiamos case cegamente. Pero os propios profesionais e numerosos estudiosos científicos teñen acendido as alarmas ao detectar que o xénero pode influir en como se diagnostican e tratan as enfermidades, colocando a saúde das mulleres nunha situación de indefensión e xa que logo de risco. Segundo moitos estudiosos, a infrarrepresentación das mulleres na investigación clínica e a aplicación de estándares masculinos como norma para a atención da saúde en xeral poden ser os factores que marcan a subestimar a especificidade da saúde das mulleres. E non son menos importantes e a ter en conta, para analizar tamén este estado de situación, a influencia das crenzas culturais e sociais sobre a forma en que se perciben e tratan as enfermidades nas mulleres.

Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero, en saúde referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das necesidades das mulleres en distintos

ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén. Que hai tanto

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: En CUAC FM podes escoitar música local.

De sotaque sorprendín a mañá, entrando na vila, cantando da man da fina chuvia. Cos pés espidos e mollados, viña dos camiños verdes, profundos, dedos de vento, transparentes, baleiros, embruñidas bandexas, esquerzo da zoca na cera, leda canción, e debaixo do mantel de liño fresco a muller do obreiro leva as 12 campanadas. Unha canción que se cae e se levanta, o polvo nas alas e tamén o ceo. Unha canción tan lonxana e lene como a sombra do aire sobre a erva. Ata min chega tan solo en anacos, mas eu enténdoa, exacta e enteira, como a sombra do aire sobre a erva.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa da Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría da Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría da Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa da Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría da Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría da Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, ADEGA presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo ADEGA, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A ADEGA explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A ADEGA tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén ADEGA alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. ADEGA considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Con Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, os intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos, nada máis por hoxe convidámoste a visitar a web da Dega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. A situación que dixo unha mañá converte máis no litoral, algunhas néboas no interior, nubosidade que se irá desfacendo de cara a tarde. As temperaturas hoxe irán en descenso, as máximas estarán nos 20 graus, cun vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén bretemas costeiras. Desfaranse de cara a tarde, teremos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente baixas. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, mal no Miño, por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto cun vento que se sopra do nordés, frouxo, con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis, o programa A Fume de Carozo de Cuac FM, que estivo a encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde dende o pasado mes de outubro, chega a seu fin por este curso. Como ben sabedes, o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Corona, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que esta foi a nosa 17ª tempada. Se contamos que durante a pandemia non puidemos a ir ao aire.
1: Hoxe pechamos un novo ciclo ao igual que como comezamos, facendo un resumo en memoria das principais actividades que durante este curso escolar 2025-2026 nos estiveron a ofertar os diferentes departamentos do noso centro: o Departamento de Acción Social, o Departamento de Pastoral, o Departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Como xa teredes escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fixeron que estiveramos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que foron poñendo en marcha.
2: Os presentadores desta tarde somos 4 alumnos de primeiro de bacharelato. Eu, Enrique Loureiro San Juan,
3: Nela Graña Guerreiro,
4: Rubén Romero Rons,
5: Alejandra Pérez Candal.
2: Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poremos algo de música, que nesta primeira pausa musical correrá a cargo de The Raptans, coa súa canción Non Sei Como. ¡Comezamos!
6: P1,1.

0: E chegamos á primeira das entrevistas, ao Departamento de Acción Social. Contamos vía telefónica co seu coordinador, o profesor Adrián Eguizábal, que nos contará como foi este curso para este departamento. Boa tarde, Adrián.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes.
0: Hola, cale o balance xeral que facedes no departamento das actividades realizadas durante o presente curso e relacionado con isto, que tal a Feria Solidaria deste ano?
1: Pois mira, empezando polo máis recente que foi a feira do pasado sábado, pois moi satisfeitos, estuvo cheo de xente, de rapaces, de asociacións que viñeron a aportar o seu granito de arena. Bueno, pois moi ben, é a edición número 21, xa sabedes todos como funciona. Bueno, pois estamos bastante contentos porque, bueno, xa sabedes que todo o que se recauda en este evento vai dirixido a proxectos sociais, bien sea de forma directa, como foron as propias asociacións que viñeron, ou de forma indirecta a través de Itaca Escolapios. Entón, bueno, pues moi contentos porque a participación foi moi alta, como sempre. E respecto ao primeiro que me dixeches, o balance xeral, pois tamén moi positivo. Fixemos todas as actividades que tiñamos previstas. Participou moito alumnado de 3 aniños de infantil hasta segundo de bacharelato en todas as actividades que propoñemos. Entón, bueno, pois o balance xeral é moi positivo.
2: ¿Usted diría que quedaran vos folgos para pensar en alguna idea o proyecto nuevo de cara a vindeiro curso?
1: Bueno, pues siempre tenemos a idea de innovar, porque todo avanza, vosotros, los alumnos, vais cambiando, vais medrando, vais exigiendo cosas nuevas. Entonces, bueno, pues siempre tenemos que darle una vuelta más, siempre queremos ya no innovar, sino adaptarnos un poquinho ás novas realidades, porque, bueno, a sociedade cambia, as necesidades da xente cambia. Entón, bueno, pois sempre tenemos que estar aí ao pé do cañón para intentar facer cosas novas. Entón, temos algo aí, alguna cosiña en mente, pero non se pode desvelar todavía. Non vai a ser que non saia adelante.
3: Deixámosche agora uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a elaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pues nada, simplemente dicir que dende o departamento, desde hai anos, este o ano número 11 que uso como coordinador, non só eu, sino o meu equipo, pois sempre intentamos aportarvos diferentes iniciativas, diferentes experiencias, pois para que vos acerquedes a realidade que nos rodea, porque, bueno, a veces non somos conscientes de lo que temos ao redor. A veces pensamos que todo o mundo, incluso a persoa que está no so carón aí no pupitre do lado, pensamos que es como a nós, e non sempre é así. Entón, todo o que facemos dende o departamento coa idea de abrir os ollos, ver a realidade que nos rodea, bueno, pues sempre poñer ese granito de arena, que é moi escolapio preocuparse por los demais. Entón,

0: bueno, pues eu como coordinador animo vos a todos a probar en alguna de las actividades que vos propoñemos, porque bueno, a satisfacción xeral despois o feedback que nos dais sempre é moi positivo, sempre é moi satisfactorio. E de feito, bueno, pois moitas veces cando ides estudar o estranxeiro despois de acabar o título de segundo bacharelato, ás veces vos piden certificados de voluntariado, que vos aportan puntos, currículum, etcétera. Entón, eso podemoslo facer nós. Bueno, tedes a oportunidade de hacer cousiñas no cole, hacer cousiñas fora do cole, porque tamén temos alguna iniciativa de colaboración fora do colexio. E bueno, pues simplemente animarvos a que participedes, que provedes, que sintades esa satisfacción de darvos aos demais.
1: Moitas grazas, Adrián.
0: Moitas grazas a vos.
1: Despois desta interesantísima entrada en materia, toca escoitar un pouco máis de música. A segunda canción será Que se nos faga de día, de Ningures e Mondra. A desfrutala.

0: Chegamos á segunda das entrevistas ao Departamento de Pastoral e contamos para falar por vía telefónica coa súa coordinadora, a profesora Nerea Pena. Boa tarde, Nerea.
1: Boa tarde, chicas. E tal?
0: Hola, cal é o balance xeral que facedes no vosso departamento das actividades realizadas durante este curso?
1: Pois neste curso o balance xeral do Departamento de Pastoral consideramos que é moi positivo. Conseguimos manter unha participación constante do alumnado nas distintas actividades propostas. É verdad que un pouco máis de iniciativa na parte de primaria, pero en líneas xerais estamos moi contentos coa participación tamén da parte de secundaria e bacharelato. Notamos unha maior implicación e interese por parte de vos, dos rapaces e rapazas de secundaria, porque pudimos conseguir despois de moitos anos dous grupos de movimento Calasán estables que acoden semanalmente ás sesións e que ademais están disfrutando moito das sesións que se realizan. Incluso participaron na intercolexial de Cambados, que facía moitos anos que non ían ninguén de secundaria. Tamén valoramos moi positivo as iniciativas na que o alumnado pudo ter un papel moi activo, como foi a convivencia en Cambados, as relacións que se produxeron no propio cole, pois que temos tamén o luns no Día de Movimento Calasán que participan alumnado de todas as etapas, tamén a relación co cole de Monforte, o desenvolvemento persoal que vimos de moitos dos nosos alumnos que participaron nas actividades de pastoral. Tamén queremos resaltar a parte das familias, porque houve unha participación mensualmente na etapa Belén de Movimento Calasán, que é un momento que temos mensualmente de compartir a familia cole. Por último, tamén a oración continua, que podemos levarla en toda a primaria, e tamén no último curso de infantil, algo que os alumnos pídenos ir, e que é un momento moi bonito compartido co profesorado titor e o profesorado de religión. Tamén somos conscientes de que hai aspectos pois, que queremos mellorar para o curso que ven, que é seguir buscando actividades adaptadas aos vosos intereses, nas que os estudantes podades participar con ganas, e que sintades que o equipo de pastoral pois, está pensando en actividades que vos axuden a un bo desenvolvemento personal. E a idea é continuar evolucionando e facendo propostas que teñan sentido para vos, un pouco o balance que facemos deste curso.
2: Tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Pois de cara ao vindeiro curso estamos valorando algunhas ideas novas, sobre todo para o Día de Calasán. Incluso valoramos que o Día de Calasán deixe de ser un día só e se convirta en dous días e que o celebremos xoves e vernos no cole, pero bueno, é algo que todavía en xuño pois temos que plantexar o equipo directivo e traballar moito para que sexa, que teña sentido, que haxa actividades para todos os días. Tamén nos gustaría seguir fomentando a actividade que empezamos este curso, que se titula Buscando tu lugar, que é para o alumnado de cuarto da ESO, que é pois, participar nunha pequena convivencia na que pois, traballemos o crecemento na fe e o crecemento persoal, que consideramos que é super importante nesta etapa tan crucial, é un curso pois, moi importante na etapa de secundaria. Seguir construindo actividades máis actuais na que pois, podades seguir crecendo persoalmente. Ese é o noso objetivo primordial.
3: Igual que fixemos co Departamento de Acción Social, deixámosche uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a colaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pois queríamos animar a todos os alumnos e alumnas a participar nas actividades do próximo curso. Moitas veces pensamos que estas propostas son un extra, pero consideramos realmente que é unha oportunidade para coñecer xente, para vivir experiencias que vos quedarán para sempre, eso témolo claro. Participar significa implicarse na vida do colexio, sentirse parte da pastoral e tamén atreverse a probar cousas novas. Canto máis vos animedes, máis ricas e interesantes serán as actividades que propoñamos no Departamento de Pastoral. Tamén gustaríame dar máis gracias a todo o claustro de profesores porque, ao final, a pastoral somos todos, sen eles pois non poderíamos levar a cabo a maioría das actividades que fixemos, en concreto tamén o equipo de pastoral, porque pois hai persoas que comezaron novas este curso e que a súa implicación foi extraordinaria durante todo o ano.
2: Moitas grazas, Nerea, por falar este ratiño connosco.
1: Moitas gracias a vos, chicos.
4: Cambiaremos de novo de tercio, pero antes escoitemos un pouco máis de música. A terceira canción será Non me culpes, de Elegido en 9 Louro. Voltamos nuns minutos.

0: E xa estamos de novo con todos vós, aquí no programa A Fume do Carozo en Cuac FM. Contamos agora vía telefónica con Iria Padilla, coordinadora do Departamento de Orientación. Boa tarde, Iria.
1: Boa tarde a todos. Grazas por convidarnos de novo aos departamentos do cole neste peche de curso.
0: Nada, cal é o balance xeral que faz das actividades do Departamento de Orientación durante este curso?
1: Pois o balance xeral das actividades realizadas por nós, polo Departamento de Orientación durante este curso, foi moi positivo. Destacamos pois unha amplia participación do alumnado e tamén dos profes, e tamén unha coordinación moi boa entre todos os implicados. Levamos a cabo pois moitas avaliacións psicopedagóxicas para detectar necesidades de apoio educativo, favorecimos, penso que sí, unha resposta axustada ás características que presenta o alumnado, fixemos apoios de PT, de AL, e intervencións na aula de educación especial. Bueno, tivemos moito traballo, tamén na acción tutorial, desenvolveronse actividades enmarcadas no PAC, orientadas á convivencia, ao desenvolvemento social, á educación emocional, á mellora do clima do aula, que máis? Pois tivemos tamén actividades de sensibilización sobre a discapacidade. Nesta ocasión, neste curso, fixéronse en todas as etapas do centro, favorecendo tamén pois que existan actitudes de respeto, de empatía e de inclusión. Neste curso tamén estamos contentos porque contamos coa colaboración de asociacións para, bueno, pues para esta sensibilización, tanto da Uncoruña, ONCE, Artefíos. Estivo moi representado este tema. Tamén pois temos programa de alumnado axudante, mediacións. Este tema permitiunos mellorar a convivencia escolar e promover pois a resolución pacífica dos conflictos. Tamén temos os patios inclusivos funcionando, que creemos que pois favorecen a participación, a socialización do todo alumnado nos tempos de recreo. Tamén pois os obradoiros de técnicas de estudo dirixidos a mellorar pois un pouco a organización, a autonomía dos alumnos que máis o precisan, e actividades de enriquecemento curricular, pois sobre todo dirixidas a alumnado con altas capacidades, pois eso, fomentando un pouquiño a súa motivación e a interese polo aprendizaxe. Bueno, en conxunto dende o Departamento de Orientación estamos moi satisfeitos así coas actuacións deste curso escolar.
2: Grazas. Ademais diso, hai algunha actividade ou acción que queiras destacar como especial ou salientable realizada durante este curso polo voso departamento?
1: Pois neste curso escolar, dende o Departamento de Orientación, queremos destacar especialmente pois os proxectos que tiveron unha grande acollida e impacto positivo no centro. Por exemplo, a Liga Inclusiva nos Recreos, que é unha iniciativa que favoreceu a participación, a convivencia, tamén a integración dos alumnos a través do xogo, da actividade deportiva, promove valores como respeto, a cooperación, a inclusión. Tamén salientamos un proxecto chamado Cala Rap, que permitiu traballar pois expresión, creatividade, cohesión grupal mediante a música e a creación artística, favorecendo pois eso, a participación activa do alumnado, tivo moi boa acollida, tanto o curso pasado como este. Outra iniciativa con boa acollida foron os talleres de enriquecemento para alumnado con altas capacidades en primaria, que estaban un pouco orientados a estimular a creatividade, o pensamento crítico, e foron pois acollendo cada vez máis alumnado interesado neles. Por último, tamén destacamos pois as actividades que comentaba antes de sensibilización, porque, bueno, o primeiro ano que conseguimos que estas actividades estén en todos os niveis educativos do cole, e creo que estas actividades contribúen a fomentar pois actividades e actitudes pois máis empáticas, de respeto, de aceptación da diversidade, bueno, promoven unha escola máis inclusiva.
3: Para finalizar, tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Bueno, de cara ao próximo curso escolar, dende o departamento pois seguiremos traballando e argallando para incorporar novas actuacións e propostas para seguir avanzando. Seguiremos potenciando os proxectos que xa temos en marcha e dos que falamos pois anteriormente para seguir traballando neles e consolidándolos. Seguramente pois haber algunha novidade, todavía non sabemos moi ben como encamiñala, pero novedades seguro que haberá tamén.
4: Moitas grazas, Iria.
1: Grazas a vos pola vosa invitación. Unha aperta.
4: Preparámonos agora para a última das nosas entrevistas, que será a volta desta próxima pausa musical. Deixávos en mans das tanxungueiras coa canción Romaría. Desexamos que gostedes dela.

0: E chegamos a última das entrevistas de hoxe. Contamos por vía telefónica con Guadalupe Martínez, a coordinadora do equipo de dinamización de lingua galega do noso centro. Boa tarde, Lupe.
1: Hola, boa tarde, rapaces, que tal? ¿Me escoitades ben?
2: Sí.
1: Sí. Sí. Bueno, pues nada, disfrutade desta tarde, que xa remataste os exames, que xa me enterei eu, o sea que agora nos toca aos demais traballar un pouquiño.
3: Grazallas.
0: Pues grazas.
1: Nada, moitas grazas por convidarme e nada, preguntade o que queirades.
0: Vale, pois, perfecto. Cal é o balance xeral que faz das actividades do equipo durante este curso?
1: Bueno, pois o balance, a verdade que é moi bo. Temos aí tamén a tedes aí a Roberto, que é compañeiro no equipo de dinamización da lingua galega, e el igual que a min, igual que o resto dos compañeiros, non sei se os sabedes, pero temos aí en infantil representando o noso equipo a Isabel Blanco, a profe, temos en primaria os profesores a José Míguez, a Fabiola, despois en secundaria e en bacharelato está Lorena, bueno, está de baixa a Telmo, pero tamén é compañeiro noso, está Roberto e estou eu. Pois nada, nós o que intentamos sempre, ao principio de curso, as metas que nos marcamos é facer visible a lingua galega e que estea presente, en, diríamos, non máis que poidamos, da vida cotiá do noso cole, que os rapaces teñan, pois, de alguna forma estímulos, vale, para poder estar en contacto coa lingua galega e de alguna forma pois difundila, animar a que cada vez se empregue máis. Si non podemos facer, pois desde un punto de vista mellor máis formal, que a través de materias, non? Que eso es, bueno, pues hai unha legislación que as estipula como tal, cales se imparten en galego, cales non, etcétera. Vendo como está a situación a día de hoxe da presenza do galego, pois, en moitas familias, que cada vez se escoita menos, pois, na rúa, etcétera, pois, polo menos que teñades nos coles, pois, actividades que nos axuden, pois, eso, a facelo presente, non? A telo vivo. Entón, cando nos facemos o proxecto ao comezo de curso, pois, a idea é que nos empezamos con unhas ideas, non? Hai cousas que xa traemos de anos anteriores, e que intentamos pois continuálas, non, e que sigan vivas. Hai algunhas que pois que funcionaron peor e decidimos pois aparcalas ou deixalas a un lado e propoñer outras novas, non? Vamos intentando adaptarnos pouco a pouco pois tamén a os novos tempos, non? Hai cousas que facíamos pois hai moitos anos que agora xa non podemos facer pois porque a sociedade cambiou, vos cambiastes como alumnos, reclamades outras cousas e entón pois o proxecto de alguna forma está como enfocado cara a dúas partes. Algunhas son actividades que teñen que ver propiamente co equipo de dinamización, pero non podemos esquecernos de todas aquelas actividades que tamén contribúen e que en definitiva forman parte desa normalización, non, que pretendemos da nosa lingua no centro, como son as que se realizan dentro do que é a materia propiamente dita de lingua galega. E como vos ben sabedes, porque cursades galego, e sabedes que de alguna maneira pois se vos van propoñendo, non, ao longo do curso estimulamos a que as fagades pois a cambio pois esa recompensa, non, desa voluntariedade que hai por un lado, obviamente, porque ninguna é obrigatoria, pero vos estimulamos pois con ese pequeno porcentaje de nota, non, que vos pode alegrar pois esa nota final e alegrarvos un pouquinho a vida. Pois, se queredes, vos conto un pouquiño, porque a idea é que todo o que nos formulamos ao comezo de curso está máis, eu creo, e aí Roberto poderá cotexalo ou levarme a contraria tamén, pero que está máis que conseguido. Hai cousas que se consiguen, hai outras que nos gustaría que fosen ou que acabasen mellores resultados, pero, bueno, eu creo que vamos pouco a pouco tendo o noso espazo máis que asentado dentro do cole. E de alguna maneira, pues eso, agradecer pola miña parte como coordinadora a todos os compañeiros do equipo e tamén a todos os alumnos e demais profesores do centro, porque ya, incluso tamén pues a xefatura, a dirección, etcétera, as direccións, porque ao final moitas das cousas pues te levan a bo termo grazas precisamente a que hai alguén que está por aí ao noso carón botándonos unha man e de arriba tamén que nos permiten, nos axudan e nos estimulan a seguir traballando e que todo sexa posible. Entonces, partimos dende o máis básico, que é estar presentes, por exemplo, cando se elabora o proxecto lingüístico de centro. Para nós é moi importante. Xa non é só por lei, por normativa, sino que creemos que a presenza do galego debe de estar aí. Vale, tanto a nivel pues, un control pues, la legislación das materias que se imparten en galego, actividades que se puedan realizar, etcétera, nos formamos parte disto e tamén formamos parte do grupo de traballo de lingua, vale? A idea é pues, facer algún tipo de proxecto, algún tipo de actividade donde todas as linguas do centro colaboren conxuntamente e aí o galego por parte tanto do seminario de galego como por parte do equipo, ten tamén que ter o seu oco, non como tal. Pois nós este ano fixemos as actividades que temos xa consolidadas de ano tras ano, que nós chamamos actividades plurianuais, non? E entre elas pois están fundamentalmente os nosos dous buques insignia. Antes tiñamos un, eu creo que agora podería dicir que temos dous, que son a revista Croa e o programa de radio que está precisamente participando vos nel, que é a Fume de Carozo, non? Da revista Croa, bueno, pois este ano vos podería falar mellor Roberto, porque é a persoa que amablemente se está a coordinar, vale, con e axudando, bueno, indo á imprenta coa súa maquetación e que en breve, pois o próximo mes queremos, si Deus quer e todo vai ben, nas nosas mans, non? Para poder deleitarnos outro ano máis. Recordade que esta revista leva moitísimos anos xa no cole, que incluso en plena pandemia tiramos con ela cara adiante, e que ao final é froito do traballo do alumnado. Non simplemente nos limitamos a propoñer actividades, a animarvos a que ocupedes as súas páxinas coa vosa creatividade, coas vosas entrevistas, etc. Pero ao final é traballo do alumnado. Vale, entonces eso para nós é digno de recoñecer. Aí vos podería dicir máis, Roberto, de todo o que implica a elaboración dunha revista, non?
2: Porque era o que estaba intentando facer, pero o teu discurso é tan fluido que resulta imposible intervir para interrumpir esa prosa tan fluida. Con respecto á antigüedade da revista, cando eu estaba estudiando o curso equivalente ao que están estudiando os nosos presentadores esta tarde, no ano 87-88 comezou a revista Croa, unha revista en galego nun colexo de titulaire religiosa na Coruña a finais dos anos 80, e xa levamos, pois que, 38 anos. Eu creo que ten un mérito fantástico. E aquí como primicia para os nosos presentadores e para os millóns de ointes que temos neste momento, a empresa que maqueta a revista díxonos que mañá nos mandaría en formato digital PDF a primeira maqueta provisional do número deste ano para que vayamos revisando. E si vai todo ben, normalmente, pois que estamos, última semana de maio, pois sobre 8-10 de xuño estaría a revista xa impresa completa no colexo, si todo vai ben.
1: Pois perfecto. Como sabedes, ademais, aí tamén Roberto pode corroboralo, normalmente, sobre todo nestes últimos anos, debido a que hai un proxecto común de centro, pois intentamos ligar, non? Pois, a temática dese proxecto común coa temática sobre o que van xirar todos ou a gran parte dos traballos, non, da revista, non como tal. Entón, pois a temática deste ano, sabedes que eran os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a Agenda 2030, bueno, pois vai estar moi presente, pero iso non quere dicir que non se toquen outros temas, como pode ser pois homenaxear a Begoña Caamaño, non, a autora ou a xornalista a que se dedicaron o Día das Letras Galegas este pasado 17 de maio, que ademais, bueno, pois poida ter cabida pois dende a creatividade plástica literaria, etcétera, dos nosos alumnos, aparte da xornalística, non, que supón entrevistar pois a profesores novos, a profesores que se acaban de jubilar ou outras cousas que o noso alumnado poida ter de interese.
2: Como, por exemplo, os murais do Dicionario Visual das Letras Galegas, que foi xustamente o último material que lle chegou a empresa de maquetación, que lle mandamos o domingo pola noite, luns pola mañá, e o que vai ocupar as últimas páxinas. O sea que vos, todos vos estades na clase de primeiro A de bacharelato.
3: Efectivamente.
0: Sí, sí.
2: E cal era a palabra que vos tocou?
3: Piojo.
2: Perdón?
3: Piojo.
0: Piollo.
2: Sí, é que me estaba dando a impresión de que estábamos facendo un programa en búlgaro ou algo así e tal, pero piollo pode ser. Eu creo que é unha palabra ben apropiada para esta clase, vendo o que estou vendo. Eu creo que foi unha asignación do máis axeitada. E en que consistiu o vosso mural, se se pode saber? Enrique, serás capaz de explicarlo en galego?
3: Sí. Pois... empregamos o símbolo.
1: Eu sei, non? A ver se o sabe, Enrique.
3: Claro que o sei, Lupe, claro que o sei.
2: Sí, sí, por eso
3: empregamos o símbolo pi, matemático, o número pi, 3,14.
2: Sí, algo íntimo.
3: Claro, 3,14. Pi, y ojo, ollo en galego. Ollo, pero é que en galego, eu penso que en castelán, Eu penso que en castelán.
4: No,
3: eu penso que en castelán.
4: No.
2: ¿Que en castelán qué?
4: ¿Cómo es el que en castelán?
3: O mural.
4: No.
2: Pero a ver, que... Enrique.
4: Enrique, no piensas.
2: Efectivamente. No te gastes.
3: Mala mía.
1: O mural é parte dun diccionario visual galego. Vale, que se fai de Galicia, que é mata verde con as flores amarelas pequeninas.
4: Nunca te irás a cama sin saber algo novo.
1: Vale, aí sempre se aprende.
2: No, hai xente que non se vai a cama directamente, pero sin saber algo novo ni ninguna outra circunstancia.
3: Bueno, o noso mural constou do número pi, do 3,14 a 6, é un ollo. De aí pi ollo. Un ollo da parte do corpo.
2: Sí, no, é que claro que xa me faz dudar de a quen estábamos entrevistando neste momento exactamente,
3: no, era,
2: por que materia e como podías ter dúbidas en que idioma podía ser a palabra que estaba destrabalhando, pero
1: no sé. Bueno, ahora creo que ellos quedou claro, non hai problema.
2: Bueno, sigue ti.
3: Teño moitos exames, perdón.
1: Pois a revista Croa entón sería este buque insignia número 1, pero o programa de radio da Fume de Carozo é o noso outro buque insignia, non? Que dende outubro a maio, e aquí fago publicidade, pois en Coaque FM, no 103.4, pois cada martes de 5 a 6 da tarde, pois o equipo de dinamización da lingua galega promove precisamente que o noso alumnado poida desenvolver a súa competencia oral en galego, vale? Pois facendo este programa que pode estar adicado a diferentes temáticas. Aparte diso, bueno, pois eu creo que hai unha actividade que está collendo moitísimo protagonismo no cole, sobre todo entre o alumnado maior, que é o concurso cultural, que neste caso se fixo pois a finais de abril e que no que participaron pois 90 e pico de rapaces. De feito, por problemas de espazo non se puderon anotar a todos os grupos que querían participar e quedaron fora pois un lote de persoas que aí coas gañas, non, de poder pasalo ben, pois unha tarde de venres, que é admirable, non? Que os rapaces pois decidades gastar un venres en permanecer no cole e competir entre uns e outros a ver quen sabe máis de cultura galega. A verdade é que foi unha experiencia, eu creo que moi gratificante para todos os profesores que estábamos ali, tamén para os propios alumnos, ademais de que, bueno, pois de ter esa compensación académica, pues tamén hai outros regaliños ou agasallos que tamén estimulan. E dentro dos concursos, pois nós participamos, como vos dicía antes, dentro do grupo de linguas, nun proxecto que comezamos este ano, que se chamou Calastán, unha comunidade de lectora, para promocionar a lectura. De aí, pois, unha das actividades que se fixeron neste proxecto foi a da reseña dun libro pois que vos gustara e que quixésedes aconsellar a súa lectura a outras persoas. Pero bueno, ese proxecto abrangueu dende o día do libro, con esa venda de un libro un euro, por exemplo, ese mercadillo, ese concurso, e tamén incluímos aí pois a celebración das nosas letras galegas, non como tal. Que fai o equipo de dinamización tamén? Pois intenta recuperar festas temáticas e datas especiais, como é, por exemplo, no outono os amaíños colares de Zonchos, que nesta ocasión houve unha exposición para os máis pequenos e relatos para os maiores, vale, como tal, que tiñan que ver un pouquiño, bueno, pues co uso tamén das novas tecnologías, porque esas pequenas historias que nos enviaste pues foron colgadas na conta de Instagram do equipo. No Nadal, pues interésanos manter y bueno, recuperar y manter a figura do apalpador, con contos para os maiores e presentacións para os máis pequenos. Incluso foron alumnos de, por exemplo, neste caso de cuarto da ESO, a explicar disos alumnos pequenos.

0: nos de primaria, pois quen era esa figura do apalpador, coas presentacións que les elaboraran, e tamén, pois, como datas especiais, este ano, pois, quixemos facer un no corredor, non sei se vos fixastes, a entrada da aula de galego, que para conmemorar o Día da Muller no mes de marzo, fixemos unha pequena exposición de pioneiras galegas, personaxes femininos galegos que foron importantes, bueno, pues, unha matemática, unha xornalista, unha escritora, unha música, etcétera, que creemos que, bueno, que están na vanguarda do movimento tanto feminista como galeguista galego, non? Aparte diso, pois as letras galegas, que a nosa tamén grande celebración, contou pois ca elaboración dese dicionario visual, do que falamos antes, unha foliada que nos acompañou pois no primeiro recreo, non? Donde vistes aí pois, a profesores tocando pois, a gaita, as pandeiretas, o tamboril, un posto de chapas para conmemorar a autora homenaxeada, Begoña Caamaño, e tamén, bueno, pues dentro da actividade da materia de galego, quixemos encher o corredor de flores con esas mil primaveras máis para o galego, donde cada un de vos, os que quixestes, pois, recompilaste esa información sobre unha persoa que se dedicaron ás letras galegas e, pues, de alguna forma, pues, quixemos eso, que esa primavera da que falaba Cunqueiro, pois, se estenda, non? E que non se xa só dunha estación do ano, sino que sexa habitual e para todo o ano. Aparte disso, temos tamén outra actividade que tamén realizamos, que foi o Día de Rosalía, tamén unha actividade plurianual, un maratón de lectura no local da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que este ano sí que é verdade que notamos que minguara o número de alumnos que se apuntaron, e bueno, estamos dando unha volta a ver como se podería mellorar para non perdelo. Aparte disso, bueno, pois o equipo e dentro da materia de galego colaborou co proxecto común de centro, realizados, facendo distintas actividades, como puido ser, pues, por exemplo, Voces polo Planeta en AESO e en Bacharelato, pues, un país hostible de facete olladas para transformar a nosa terra, onde fixeste pues, algúns murais dentro do que é actividade cooperativa de galego, que saibades que temos unha canle de música en YouTube que se chama Jastas Pista, donde se van colgando pois cancións de todo tipo, vale, para que se alguén quere pois de algún momento escoitar música en galego poida acceder. Animamos a que vos suscribades a esta canle. E aparte disso, bueno, pois hai aportación de distintas materias ao noso proxecto dinamizador, como poden ser o blog de ciencia e tecnoloxía na materia de TIC, pois que en plástica de cuarto da ESO se realizan as portadas da revista Croa, e que tamén en outros anos se fixeron cantigas. En latín, por exemplo, que é unha materia que se imparte en galego, a conta de Instagram que ten esta materia, pois tamén se promove o uso da lingua galega. E en galego, bueno, pois dende decorar a aula cos curiosidades sobre un autor ou autora da literatura galega que temos forrado todo o mural, palabras con estilo galego, poemas en diálogo coa arte que están colgados polas fiestras, en bacharelato, pois vídeos en segundo sobre desmontar prexuizos, as palabras do ano 2025, actividades cooperativas para estudar ou achegarnos, non, as figuras de Curro Secondal, que as fixestes moi ben, con creatividade e moi lúdicas. Participamos no concurso, en concursos literarios, como foi o Minerva, o Davo de Galicia, dende fotografía, comentario literario dunha cantiga, o mellor xornalista juvenil con entrevistas e artigos de opinión. E, pois, nada, hai unha semana participamos xunto con outros equipos de dinamización da lingua galega que pertencemos ás escolas católicas nunha exposición sobre xornalistas galegas, Tinta e Compromiso, que é así como se chama a exposición. Tivemos a sorte de poder entrevistar a xornalista sobre a que fixemos o traballo, Claudia Morán, e nada, está exposto ata este día 28 na Biblioteca González Garcés de Coruña, aí a carón do Mercado de Elviña. Que saibades que existimos unha conta en Instagram que é Lingua para Amar, onde colgamos as actividades, pues, propostas, anuncios, etcétera, e bueno, sempre estamos presentes na xornada de portas abertas do colexio, porque o noso cole tamén conta connosco para ofrecer e ensinar todo o que facemos. Entonces, bueno, son, como podedes ver, moitísimas actividades.
1: Grazas, Lupe. Como dirías que foi a resposta da comunidade educativa a estas actividades?
0: Bueno, pois, o que vos dixía antes, por parte, vamos a empezar dende arriba, por parte da dirección e dos compañeiros moi ben, por parte dos alumnos, obviamente, tamén excepcional, pero quedamos un pouquiño coxos en que os alumnos, e a mí me queda esa espiña aí clavada, e creo que a todos nós, de que non estea máis presente o uso do galego na vosa fala, nos vosos intercambios informais, incluso na propia clase de galego, que a veces custa, non? Un pouco, que entendemos que non é a vosa lingua habitual.
1: Perdón.
0: Pero bueno, que vos animamos a que o fagades, non? E que seguro que despois vos sentiredes moito máis cómodos falando, porque ao final a veces é o medo a facelo mal, non? Os prexuízos que tanto analizamos e estudamos, pois aí están presentes, non? Entón, bueno, pois eso, animar a que obviamente que se empregue máis, pero bueno, a resposta foi moi, moi, moi positiva.
2: Para rematar, algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
0: Pois mira, eu teño aquí apuntadas unhas cantas, pero temos que esperar a última xuntanza do curso, de todo o equipo, pois para un pouco darles forma, ver si tiramos cara adiante con elas ou tal. Obviamente vamos a continuar, eu creo que aí Roberto tamén estará de acordo con actividades que xa están máis que consolidadas, a revista, o programa de radio. Sí que é verdad que, por exemplo, pues, ao maratón de lectura habría que darlle unha voltiña, a mellor, pues, podemos pensar en facelo no cole, que sería moi bonito, dende o alumnado máis pequeno ata o alumnado maior, pues, ter un espazo onde podamos dar lectura pues, a obra de Rosalía, ¿no? Cando chega o mes de febreiro.
3: No, con respecto a iso, e así xa vamos adiantando a reunión e soltando perlas por aí. Alguén me comentou hai pouco que é altamente probable que o ano que ven o Día das Letras Galegas este dedicado a Neira Vilas, que ademais morreu o Día de Calasán. Recordo perfectamente, hai 10 anos que estamos celebrando o Día de Calasán no colexo e recibimos a noticia da morte de Neira Vilas. Entón, como xa fixéramos unha vez en Alexandre Boda, precisamente, un maratón de lectura sobre Neira Vilas, estando Neira Vilas presente diante, que sempre mola máis, pois podía ser unha idea. Pero de facelo no colexo creo que pode ser boa idea, porque vai a facilitar que vaya máis xente, seguro.
0: E despois, nada, seguir participando en proxectos interdisciplinares, porque iso ao final sempre é riqueza para todos, manter festividades que xa temos, como Samaín, a figura do apalpador, pero hai a idea que estamos aí rumiando, sobre todo algunhas persoas, de resucitar alguna ou de alguna forma facer nacer no cole alguna outra festividade tradicional, que a mellor, sobre todo os máis pequenos, lles pode gustar, como é a celebración dos maios, que non estaría nada mal facelo no cole. É moi vistoso, pode ser moi creativo, porque tamén podemos crear coplas, etcétera, mentras decoramos. E entón, bueno, temos aí alguna cousinha que haberá que darlle forma e presentalo como proposta, pero que podería quedar moi ben. E, pois, outras cosas que nos están rondando é, pois, o mellor, por que non propoñer que algún ano o proxecto común de centro teña que ver coa cultura galega, con Galicia, coa súa lingua, poderíase traballar dende todas as materias. Entón, bueno, pois, de alguna maneira, pois, deixámolo aí, a ver que pode pasar, e te digo, haberá que darlle forma nesta xuntanza de equipo. Despois, bueno, idear actividades que sigan promovendo a sensibilización do alumnado máis novo en relación ao uso da lingua, que teñan que ver coa música, por exemplo, cos deportes, coas redes sociais, coas series, coa cine, visibilizar moito máis a lingua, pois, en cartéis, en rotulación, nas circulares, que sea máis viva, máis presente, e que se vexa, o que non se ve a veces parece que se dilúe, non, que non existe, pois facer todo o contrario, e animarvos a que empreguedes máis o galego no vosso día a día, normalizalo. Está claro que o galego, se sigue vivo, vai a depender de nós, dos que estamos utilizando, pero sobre todo de vos, que sodes o futuro. Entonces, bueno, pues desde aquí hacer ese chamamento, ¿no? Como tal.
3: Y pienso que con eso ya quedó ahí bastante pechado. Ya los nuestros presentadores y presentadoras de hoy ya van a dar la despedida. Y agradecemos, Chelupe, que, que nos atenderas todo este tempo, cando sabemos que estás moi ocupada, precisamente por culpa desta xente que temos hoxe aquí.
0: Exactamente, agora mesmo, teño diante todos esos exames.
1: Que tal salieron?
3: Está falando en búlgaro, está falando en búlgaro.
1: Como foron os exames?
0: Pois veredes lo próximamente.
3: Efectivamente. Veña, graciñas, Lupe.
4: Moitas grazas, Lupe.
0: Nada, graciñas a vos por contares conmigo. Chao, un bico.
1: Venga, un bico, chao.
4: Un aperto.
1: No, un bico.
4: É o mesmo.
1: Bueno.
4: Antes de despedir o programa, escoitamos a Son Galai.
3: Imos coa despedida xa, non hai tempo. Sentímolo. Rematamos o programa.
2: Rematamos o programa de hoxe e non podemos facer menos que agradecer moi encarecidamente a Adrián Eguizábal, Nerea Pena, Iria Padilla e Guadalupe Martínez, que estiveran connosco vía telefónica para falarnos das principais actividades que desenvolveron ao longo deste curso nos seus respectivos departamentos. E tamén ao profesor Roberto Cataira por estar sempre aí, ao pé do cañón na parte técnica.
5: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
7: Moi bo día, hoxe na Coruña seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. A situación que deixou unha mañá con preto máis no litoral, algunhas néguas no interior, nubosidade que se irá desfacendo de cara a tarde. As temperaturas hoxe irán en descenso, as máximas estarán nos 20 graus, un vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén bretemas costeiras. Desfaranse de cara a tarde, teremos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente a baixa. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, en Val do Miño por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto cun vento que se sopra do nordés frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
6: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
8: Escoitas Cuac FM.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrados na Estratosfera, o programa para todos abollados e abolladas como a nós. Igual notades algo raro, os que vedes en vídeo, seguro, os que tedes solo sonido, bueno, pois tamén se pode notar un pouquiño, que hoxe non estamos no ambiente de sempre, hoxe estamos nun lugar un tanto especial, pero aquí ao lado sigue, como sempre, o biólogo desta viaxe sin fin, o Iván Pensato.
1: Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora é o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández.

0: Sí, estamos nun sitio moi especial, pero seguimos nas ondas de Quack FM e o seu repetidor da Zapateira, transmitindo a través do 103.4. Porque ese tamén é un sitio especial. O que pasa é que hoxe tivemos a oportunidade de vir a un lugar relacionado con o noso tema.
1: E non só eso, que ademais estamos de lado da casa, a nosa casa de origen, que ti agora vives en Coruña, pero... Porque hoxe viñamos hasta Camelle, concretamente ao interior do Museo de Man, dedicado a Manfred Nadinger. E curiosamente, imos falar del a través dos nosos invitados que teñen un libro co mesmo nome que este edificio, Man. Pois non quedará claro.
0: Así é, hoxe falaremos de Man, o alemán de Camelle. Esa figura tan enigmática que viviu na Costa da Morte. Repasaremos a súa vida desde que chegou hasta a vila hasta os seus últimos días coa Marea Negra do Prestige. Todo a través da súa arte e de este libro que vos vou enseñar.
1: Ei, ei.
0: Escrito por Lois Cid e Antonio Cortés. Moi boas os dous.
2: Moi boas, tal.
1: Non só temos a Lois e a Antonio, tamén anda Sergio por aí, está mirando cousas. Non sei que fai, verdad? A modo de director de fotografía co vídeo. O que pasa que lle temos prohibido aparecer en cámara. A ver, poder pode, pero...
0: Pasamos. Bueno, fora bromas, arrancamos, que temos moitas cousas que contar.
1: Efectivamente.

0: Puedes decir que Cullin ha jugado a la playa de Camelle.
1: Puedes decirlo.
0: Mira.
1: Otra cosa que sea verdad.
0: No, no es verdad, no es verdad.
1: Bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros, estamos sonando en Quack FM, en Asento 3.4, que somos Estelados en la Estratosfera, que nos podéis encontrar después de la emisión de este programa, en Rejuroso Directo. Podéis encontrarnos en Spotify, en YouTube, en las nuestras redes sociales, Instagram e TikTok.
0: Bueno, en este caso, venos ben que non sea en Rejuroso Directo, porque estamos grabando nun día tamén que é especial, que non dixamos, que é o día das letras gallegas. Oxe falarán todas as redes, todo o mundo en gallego, e despois durante os 364 días non sabrán nin colocar os pronombres. Dentiños de Sarjo, bueno, dentiños de Sarjo, ainda sabe.
1: Bueno, vamos allá, que te vas máis polas ramas que Dios. Bueno, mentre estábamos flotando pola estratosfera, ¿no?, pensando nas nosas cousas, hubo unha cousa pendiente que sempre tiñamos na cabeza, que era facer un programa homenaxe sobre Manfred, porque foi unha figura moi emblemática e porque tamén despertannos moitos sentimientos, ¿no?
0: De feito, Vir xa vimos aquí unha vez, e vexamos un vídeo ao principio de todo.
1: Certo.
0: Cando aínda non estábamos nin en Cuac.
1: Para facer isto ocorrese nos traer estas dúas personas porque fixeron un libro fotográfico. Claro. Da arte de man. O sea, sempre ten que vir a gente de fora para
0: sí.
1: Además, pa que valoremos
0: un deles, ¿no? Está en enchufe xa aquí.
1: Sí, dous teñen enchufe.
0: Bueno, pero pero un xa tuvo a casa enteira, vamos. Tuvo a súa parexa, agora bueno, está. Sí.
1: Hai conexión aí con a cerámica de Antía Caldeiro, ¿no?
0: A eso me refería, a eso me refería.
1: Sobre todo Lois.
0: Esperemos que sobre todo Lois.
1: Bueno.
0: Empezamos a preguntar ya a eles, porque si non...
1: Sí, non acabamos.
0: Non acabamos, Empezamos polo principio, Si nos podes dicir así un pouquinho como...

0: Viemos un día a visitarlo, estivemos ali no seu xardín dibuxando nas súas libretas.
1: Están por ali, ademais.
0: Están por ali, do, no 99, creo que foi a última visita que tu, que fixera aquí. Ese foi o meu acercamento, teño aí unhas fotografías ben chulas. Eu recordo que me quedou, vaya. Tony, bueno, ten outro contexto.
2: Bueno. Por a miña parte, a miña nai é de Muxía, entonces sí que facíamos visitas esporádicas a visitar os meus avós, entonces pues casi obligatoriamente cada vez que viñamos ver os meus avós, pues,
3: o sea, de paso que ibades a Muxía, sempre facíades unha escapadinha.
2: Sí, normalmente solíamos vir un par de veces ao ano visitar os meus avós desde Ourense, que en aquela su viaxe era un pouco longo, porque as carreteras eran outras.
3: Xa.
2: E sempre viñamos visitar a man, aparte os meus pais son inmigrantes de Suiza que falaban alemán. Entonces eso parece ser que cando viñamos man agradecía un pouco que lle falaran no seu idioma e tal, entonces pues igual era un pouco máis aberto e tal. Os meus recordos son poucos porque era moi pequeno, pero ese eran os meus primeiros contactos con man.
3: En que momento eso foi o primeiro contacto, pero en que momento dixastes, vamos facer un libro sobre man, sobre a súa arte?
0: Pois Tony tiña o bastante claro desde facía tempo, levaba coa idea, non sei, moitos anos, o mellor desde cando estudiaba na escola ou así, fai 12 anos ou así. Tamén Tony, eu, por o que me dixera que lle amargaba facelo el solo e tal, propuxemo facelo conmigo e viñemos aquí, animámonos. Eu foi un pouco indirectamente, pero por a súa curiosidade. Realmente tamén tiñamos esa conexión, coñecemos a man de primeira man, nunca me lle dito. Entonces,
1: tarara, tarara.
0: Entonces por eso al final acabamos aquí.
3: A ti, Tony, entonces, ¿de que te surge ese sentimiento de intentar hacer algo sobre
2: bueno,
3: arte de man?
2: Eu despois igualmente, aunque cando viña solo por esta zona, sempre intentaba visitar o museo cando estaba aberto, claro.
1: Patada.
2: Bueno, sempre sentín como, bueno, moito, o sea, curiosidade sobre el. Pero nunca había investigado máis en profundidade. Entón, sí que, bueno, pues cando comecín a lois de iniciar isto, porque claro, ao final desde Ourense vir aquí con frecuencia e tal, pues non é fácil, empezamos a investigar un pouco máis, e a verdad que cada vez que investigas máis, pois atrápate máis, en plan, a súa vida, a súa forma de vivir, e bueno, foi un motivo para empezar a facer este traballo.
1: Bueno, de momento leva de roupa, Claro, si no os atrapou del todo. Si puedes pedir unha cousiña así deste libro, aparte de que foron superventas, comprado o libro, que vos gustaría lograr con isto?
0: Pues non sei, é complexo, porque os libros de fotografía moitas veces son moi de nicho, entonces casi sempre solo compra a xente relacionada coa fotografía, é unha pena. Hai solo 250 exemplares, aínda non se esgotou, pues que se esgotara era un punto, e que chegara a xente que non fora da fotografía sería outro punto, e que cada quen que tamén interprete a narrativa que xeramos aí con imaxes, ou seja, que puidera ser un pouco máis transversal e que non fora de nicho, pero sigue sendo de nicho.
3: Como este podcast.
1: Bueno, temos os momentos, ó.
3: Antes de empezar un pouco en profundidade sobre arte de man, o libro, a vosa experiencia, non? Se para as persoas que non conocen nada da historia de man, se poderades facer un pequeno resumen de como chegou un man aquí, un alemán, non? Así de repente, é como se vestiu en taparrabos de repente, non?
1: Bueno, vi o Tarzán, e dixo, pois non parece maría.
0: Realmente hai como moita información contradictoria, ou a veces que é un pouco que se transmitiu de forma oral, e non se sabe realmente.
3: Un pouco lendas urbanas,
0: sí,
3: no, tamén.
0: Sí, como foi. Pero o que coñecemos é que el estudiara arte ou algo así, en Alemaña ou en Italia.
3: Estuve
0: incluso
3: en Italia, sí. Sí,
0: despois pois veu cun viaxe en teoría de amigos, eso que coñecemos, É que os seus amigos volveron, pero el quedouse, como que querían coñecer como a zona da costa de Galicia ou así.
3: Quedou un pouco prendado da costa, bueno, de camello, non? Da costa da morte.
0: Sí, quedou atrapado aquí, nunca mellor dito.
1: O atrapado.
0: Totalmente. Pero bueno, Toni coñece un pouco mellor a historia que a
2: mí. Bueno, seguindo un pouco así

0: O tempo que con Talóis, cando se quedou, primeiro alquilou unha casiña aquí na entrada de Camelle, que aí estuvo un tempo, hasta que o botaron, porque, bueno, o seu estilo de vida, pois, para os dueños da casa non lles gustaba, porque, bueno, deixaba que as plantas creceran dentro de casa, facía exposicións dentro, bueno, tiña un estilo...
1: O máis natural posible.
0: Claro, ¿no? Entonces...
2: Fixera como unha primeira exposición ali, que foi o que lle deu, claro, o chip aos dueños das casas para decir, bueno, o mellor isto non é unha boa idea, porque fixera unha instalación todo dentro de... Sí. Eso, metendo a naturaleza, sí, dentro.
0: Entonces acabou de rebote, bueno, pois non sei, isto non sei se é certo, pero en principio, facéndose con ese pequeno terreno aí, non sei se legalmente ou non, a verdade que eso non o teño moi claro, donde empezou a facer a súa clásica casa. Eso.
1: Digamos que el xa lle gustaba este tipo de arte ou este naturalismo, chámalle como queiras, ¿no? Esta filosofía de vida, ou aquí como que lle dou un clic máis grande aínda e foi cando empezou a vivir
0: eu,
1: así.
0: Eu creo xa, tamén porque decíamos antes, porque les moitas cosas, contradícense tal, el debía ter unha pequena base, pero cando chegou aquí a Camelle, pois houve un clic grande, cando, sobre todo o que din as historias sobre unha historia de amor, que é o que lle fai o clic a facerse un pouco máis radical cada vez máis, non? Ca sociedade, ca arte, con toda esa forma de vivir.
1: O sea, abrazar un pouco xa esa forma de vida, pero extremo, non?
0: Sí, exacto.
2: De feito, como que comezou a desprenderse dos zapatos, progresivamente da roupa e tal, pero ao principio, cando chegou aquí, era, bueno, pois, unha persona común, aínda non estaba 100% metido aí no naturalismo e tal.
3: Bueno,
2: ou non sei, eso,
3: sí, eso que di, no. Eu tamén supoño que quedaría aquí en Camelle polos Bañajén. Vos, hasta que punto credes que
2: claro,
3: había alguén aquí nexo que falaba alemán?
0: Aí, bueno, eu que sei que había, que non sei se é certo tamén, que había unha familia que falaba alemán, que era, sí, que se encargaban de enviar o correo a fora, bueno, basicamente a xente de aquí de Camelle, o que lles levaba eles a correspondencia, todo tipo, eles que enviaban a fora. Entón, aí sí que fixo unha pequena relación con esa familia que falaba alemán, entón supoño que se sentía máis integrado o que fora, e si que se din que esa, sobre todo esa muller, era a que máis relación tiña con man e a que máis veracidade tiña, algo podía decir sobre man, sobre a súa historia, ¿verdad?
3: Claro, a ver, eso facilita esas cousas, é como cando falamos aquí, pues, en Argentina, que os gallegos iban ali, un que encadenaba con outro, claro, claro. Si tens alguén que apoyarte,
0: sí. Él tampouco creo que foi moi aberto tamén a chegar a, me refiero, aprender o idioma, más, pero creo que tampouco fixo un esforzo moi grande por aprendelo, e tampouco a sociedade ou a xente tampouco era unha cosa que lle gustaba. Entonces, me refiero, supoño que faría a súa selección de persoas que lle parecían que tal, e despois, pois, puña barreiras de alguna maneira.
1: A ver, bueno, isto é unha reflexión propia, ¿no? Pero igual tamén ele é o que quería, non, deste sitio, non, aislarse totalmente da sociedade e abrazar ese estilo,
0: home,
1: de vida.
0: Supoño que Camelle naquela época sería complicado, sí, chegar, e despois, pois, para el, en algunhas veces leín que isto era como o sitio máis natural, non, que veía, en plan, pois, como que estaba no medio da nada,
1: sí,
0: a naturaleza e tal. Entonces, supoño que todo eso ya atrapou.
3: Tiño o mar cerca, a Costa da Morte naquela época era un sitio bastante cerrado, sí.
1: Ahora, xa pasar un poquinho ca biografía de Mann, el levou moitos anos, isto era nos 60, ¿no? Creo que chegou el aquí a Camelle, sí, estuvo moitísimos anos vivindo así, a vida de ermitaño, ¿no? Por así decirlo.
3: Asceta.
1: O filólogo sempre xudando. Chegamos a súa morte, en realidad, hasta no 2002 foi, ¿no? Relacionada moitas veces co prestixio, non? Dicían que morrera por pena, non? Dicía.
3: Sí, a ver, tiña unha salud que non era del todo boa.
1: Claro, xa, a ver, morreu dunha neumonía, pero os que son biólogos, sí, sabemos que o estrés a tristeza influyen nas defensas. Entonces,
3: efectivamente, sí, fui como
1: non te axuda, non te axuda, non? Como credes, sabendo como era él, que lle pude afectar ver esas, esas imágenes do, da súa obra así, non?
3: Que hai unha foto, chapapote. Además.
2: Sí. A ver, obviamente, a imaxe esa que hai del botando as mans á cabeza vale máis que mil palabras, é como moi potente. Pero xa, el, o que me fai así unha conexión e que me parece moi interesante, que él xa soñaba con esas mareas negras, soñaba co, tiña como certos pesadelos, e como que foi como un visionario do, do momento, e como que tiña escrito de feito nas súas libretas, falaba de, de,
1: o sea, eso non conocía, ¿eh?
3: Sí. No, tampouco.
1: Sí. O sea, el temía realmente unha marea negra dentro de pouco,
0: sí. Sí, tiña escrito, non sei se era ahora xa nas súas libretas ou en correspondencia co seu irmán ou con alguén, pero sí que falaba que cando tiña pesadelos vía como que todo o mar se tiña de negro, entonces supoño que para él foi pues, vivir un pesadelo.
1: Un pesadelo.
3: Sí. Que falastes aí correspondencia co irmán, mantuvo durante...
0: Sí, eu a información que teño era que tiña 4 ou 5 irmáns, ahora non recordo ben, que solo tiña relación estreita con un e que mantiña correspondencia. Que mantiña correspondencia que nun libro de Tracy, bueno, que é unha inglesa que vive ou vivía aquí en Camelle, que fixo un libro moi interesante sobre ela.
3: Tracy, se nos estás escuitando.
0: Pódense ver que, bueno, supoño que ela accedeu a esa correspondencia que guardaría o irmão, e aí pues, hai moita información da, bueno, pues que comentaba un pouco o seu día a día.
3: Claro. Fixo a súa propia biografía aí un pouquiño.
0: Sí.
1: Ahora, bueno, vamos a centrarnos un pouco na arte de Man.
3: Vamos ao que vos gusta.
1: Sí. No vosso libro, ¿no?
3: He venido a hablar de mí.
1: Centrándonos na arte de Man, ¿cómo describiríades a alguén que non sabe sobre arte?
2: Pues
3: está mirando as figuras así para que sí. No esté en el vídeo.
2: Pues realmente, pues traballo co que hai, digamos, cos elementos naturais que, cos que vive ao redor, e os elementos que trae o mar, digamos, residuos inorgánicos e orgánicos producidos por o...
1: Realmente, bueno, os que nos temen por YouTube xa verán. Sí. Él traballaba tanto como con cosas naturales como con directamente lixo, ¿no?
2: Sí.
3: Aquí atrás temos botellas de plástico.
2: Sí.
3: As que lle dá forma, supoño que con calor ou algo.
2: Sí, sí.
1: El traballo con moitas ramas, non? Cales son e como as presentades no voso libro?
2: Realmente él era un artista multidisciplinar. Eu creo que o máis evidente, obviamente, poden ser as esculturas e así, pero traballo desde a pintura, a fotografía, a escultura, a instalacións, de todo. A verdade, como unha persoa da súa época, que nesa época os artistas xa comezaban a facer un pouco todo eso, e nos, a relación que mantemos con él pois é un pouco tamén desde ese punto de vista, aínda que traballemos con fotografía. Tamén nos fixemos pequenas intervencións, registramos intervencións de veciños que nos parecían que podría ser unha obra de man tamén. É como que aí hai un diálogo a tres bandas, entre él, nos e os veciños.
1: Bueno, realmente parte da súa obra tamén é cousas que facía a xente, non? Ou que escribía a xente, non sei,
3: sí, sobre, sí, exactamente. Todos os nenos, cando sí. Pero a mí o que me interesa tamén é que se ides polo medio do monte de aquí de Camelle, hai pinturas del, quero dicir, intentaba integrarse tamén, non só que aproveitara o terreno.
0: Hai intervencións deles en casa de veciños aún hoxendía, un tellao. Bueno, aquí enfrente, non sei como se chamará esa zona, esas pedras de aí de arriba aún siguen intervidas con algúns círculos, sí, que el facía. Vense pouco, pero bueno, nos algún momento subimos hasta arriba velas. Bueno, a verdad que sí, que el intervía pues calquer cousa.
3: É fácil de chegar a ese círculo aí arriba.
0: Non moito.
2: Non moito, si, sí, a última parte está moi chea de toxos,
3: Era polos toxos, non? Sí. Sí, claro, si sí, se limpia poderías chegar.
2: Sí.
0: Sí.
2: Pero eu creo que o mellor, o máis interesante, a visión que hai desde abaixo, como ver un círculo aí como é algo casi estelar, non sei, como que ten aí un rollo casi,
3: como se si viñeran aquí os extraterrestres,
2: sí, non?
3: Sí. Esto,
2: sí. Sí, non sei, como hai un novo planeta aí mirándote, sí, no alto e tal, pareceme moi moi interesante ter esa perspectiva, máis que de cerca, que
3: claro, además choca moito porque o que diste, está todo cheo de toxos, hai árboles e tal, e de repente algo aí
2: sí,
3: que un círculo blanco que non cadra en absoluto.
2: Sí. É un círculo blanco que aquí parece pequeno e chegas ali e o mellor mide 3 metros ou así, para poder ver desde Camello.
1: Supoño que el tamén escolleu ese sitio, ¿no? Por claro, lo que veía, sí. Non solo para facer arte, ¿no? Ou a súa arte ou pintar.
3: Pero ráchame que subiu hasta aí arriba, sabes? Sí. E despois, porque además os círculos son super ben feitos.
0: Sí, nos cando subíamos tamén, bueno, o mítico Barfalande diz, tú imagínate como podía no seu día vir el aquí, sabes, en plan descalzo, cuns caldeiros de pintura, chegar aquí arriba que nos sin nada nos costaba, sabes, con botas, non sei que, en plan, é unha pasada.
1: Canto tempo estivaches preparando o vosso libro, o sea, para facer todas as fotografías, para...
2: Pois non sei, 3 anos.
0: Si, sí, igual 3 anos, pero bueno, eran visitas esporádicas. Igual se si fuera en línea de tempo, ¿no? Continuo serían, non sei, 2 semanas ou así. Si,
2: sí, bueno, despois claro, dicían un pouco máis, sí. Tal. Foi como un proceso tamén largo. Tamén nos vimos apurados porque deronos o premio Foco de Fotografía Documental, entonces tiñamos que publicar o libro. Eso foi o que nos,
1: canto antes, ¿no?
2: O que nos fixo a enerxía para rematalo canto antes. Senón, o mellor a día de hoxe ainda estaría sin publicar.
3: Que foi o máis difícil de abordar? Que foi o que se dixerades, buah, isto foi o máis complicado?
0: Durante o proceso fotográfico, para min, fotografiar a alguén que non existe, sabes? En plan, vir a un espacio reducido onde te pos limitacións moi grandes que para a fotografía, pois pues, fotografiar un espazo de 3 km², querendo fotografiar algo que non está, pois pues, a verdade que non é nada sinxelo.
2: Sí, esa búsqueda de un rastro de alguén que xa non habita, eso ou intentar fotografiar esa ausencia, que queríamos fotografiar a ausencia, é complicado fotografiar algo que non é. Non.
3: A verdade que claro, con imágenes, sí. Algo que non está. Sí. Tamén quixastedes vos complicar a vida.
0: Sí, a verdade que pasa... algunha vez arrepentimos.
1: Bueno, sí, como todos que teñen hobbies, a veces tirarías todo pola puta ventana, ¿no? Pero bueno. Son cousas que pasan.
3: Que va. Nos estamos super contentos.
1: Pero eso tamén é difícil, pero se consigues o que falabas ti da ausencia, tamén sona máis fuerte, non? A ausencia de alguén.
2: Totalmente.
1: É máis alguén así, non?
2: De feito, no libro, unha das ideas, ou máis ou menos ideas principais das que quixemos analizar ou ver por onde tirábamos, era a súa figura, porque a súa figura era moi... A súa imaxe era moi representativa, era unha esqueleto andante, casi un Xesús, tal.
1: Sí, o Xesús, non?
3: A verdade que...
2: Sí.
0: Bueno, naquela época había moitos nenos que pensaban que era Xesús.
2: No libro non hai ninguna imaxe del, solo hai un debuxo de nunha libreta da súa cara e tal. Como que eso, tuvemos aí certas dúdas de incorporar unha imaxe do seu pasaporte e tal, pero ao final decidimos que a súa figura non estuvera para que non collera tanta presencia, porque ao final Man non era só a súa figura, sino todo o que hai ao redor del.
3: Miren agora a dereita, e xusto estamos de lado dos seus autorretratos. Que joven. Si pasades por aquí e os vedes, dices así, era Jesús. Unha especie de Jesús alemán, pero Jesús.
2: Sí, total.
1: Eso tamén é un pouco poético, non? Sempre dixo isto, pero bueno, de poético. Pero él como que abrazou tamén esa vida porque tiña perspectiva de que si seguíamos así por ese camiño, ¿no? Xa nos 60, íbamos a acabar mal. Parece que tampouco se equivoca tanto, ¿no? Esta vorágime consumista e todo isto que non respeta a terra nin a naturaleza.
3: Estamos pues... intentando vender un libro, Iván. Sabes,
1: ya vendieron más que el tuyo.
3: Pode ser, pode ser. É que, sabes cal é o problema? Que eu non sei en cantos vendí. Tampouco. Non teño nin idea.
1: Non teño tan fotos, tío.
3: Non.
1: Contáxedes, neste proceso de facer o libro, contáxedes con alguna persona ou institución que vos axudara a recoller a información, a recolección de todas as obras para a fotografía?
2: Sí, máis ou menos. A ver, o...
3: Máis ou menos.
2: Máis ou menos, sí. A ver, tuvemos a axuda de algo do Museo de Camello, aínda que, bueno, foi un pouco largo, costou-nos aí...
3: Dío todo, canta claro.
2: Pues costou-nos acceder a poder fotografiar a súa obra, mellor un ano e medio, así. Sempre de, bueno, con problemas, pues, burocráticos e así, pero ao final accedemos e estamos agradecidos que non nos puxeron moitas trabas ao final. Foi casi sempre un sí desde un principio, pero por problemas de horarios coa xente que traballaba aquí non podemos acceder, né? Pero bueno, sí, ao final conseguimos.
3: Non vos puxeron trabas, pero un ano e medio.
2: Sí. Bueno, certas trabas, obviamente.
0: Somos positivos.
2: No? Sí, exacto.
0: Ora que xa pasou...
3: Traba tamén é...
0: Traba de Laxe. Sí,
3: Traba de Laxe.
0: Tamén é a playa donde... Claro. Que él visitaba moito.
2: Sí.
3: Sí, porque desde aquí, desde Camelle, chegas super rápido. Sí.
0: Claro, el unha das rutinas que tiña diarias, que era unha cousa que nos fascinou do seu día a día, era que todos os días saía a nadar e a correr, á mesma hora. Bueno, a playa de Traba era un sitio que visitaba con bastante frecuencia.
2: E nos recorremos bastante esos espazos que él habitaba para buscar esos rastros, digamos.
3: Ostras.
1: ¿Trataxe desa arquitectura da Casa de Man no libro?
3: E como a definirías? Porque eso sí que é complicado. Intento de explicar si sodes capaces. Como era o tema.
0: Bueno, a casa tratámola. A verdad que tamén tivemos sorte de poder entrar e estar tempo ali. A verdad que foi unha experiencia para mí personalmente moi bonita poder estar aí dentro.
2: Foi xusto dúas semanas antes de ter que entregar as imaxes casi do maqueta final.
0: E si que agora xa non recordo, verdad, si metemos algunha foto,
2: as, non? As fotografías como que intentamos tamén como que obviar a casa enteira. O que metemos foi fragmentos para que non queríamos que fora tan documental explícito e tal. Entonces todo o que hai son fragmentos da casa, pero non hai unha imaxe do total do espacio.
1: Como para suxerir, non, impresións, máis que para mirar unha casa, a casa man.
2: Sí, é máis porque hai xa máis traballos feitos sobre man e tal, e todos teñen esa vertente máis documentalista, máis obvia, e nos queríamos ir por unha algo un pouco máis suxerente e tal, e que non eso, que non determinara tanto o seu espazo, bueno, todo, a súa figura, o seu espazo e tal, e senón que con pequenas pinceladas puderaste construir o seu espazo, diga.
0: Para nós casi era, foi moi moi, demoslle máis importancia o legado que deixou ou a imaxe que gracias a él se creou aquí en Camelle, bueno, que a súa propia imaxe. Parecíanos máis potente incluso eso que...
2: Exacto.
3: Unha cousa que vos estuveste desde dentro, facía calor.
0: Moito, tío.
2: Facía, sí.
3: Porque unha das cousas que mola moito da casa é a disposición que ten das ventanas, que son para que lle entre o sol de tal maneira que sempre está quente.
0: El burro non era, eso está claro. Sí.
3: Bueno, burro non era, copiou un pouquiño a un arquitecto que se chamaba Le Corbusier, pero
0: bueno, nós estuvemos
3: dentro. Fixo un momento.
0: Nós cando estuvemos dentro, xusto estuvemos un día de choiva, que a verdade que non era un día nada caluroso, tiñamos que ter a porta aberta porque morrías do calor ali. Sí. A verdade que esa ventana que debe ser a que comentas ti, que lle puxo eses bricks de abertos para rebotar a luz, Eu non sei se o copio ou non, pero eso funciona, que é unha maravilla.
2: Sí.
3: Outro exemplo de como a súa forma de vida ao final era de aforrar recursos, de intentar aproveitar a naturaleza o mellor posible, é que se pode.
0: Sí.
1: Simplifica as cousas, non? Que, sí, que sí. Podes vivir con menos,
3: tá? Si non poñas un plasma de lado da ventana, deixa que entre o sol e non tens que poñer tanto a calefacción.
0: Claro, isto xa tamén é unha opinión personal, pero creo que, bueno, ele sempre tuvo así como un amor-odio co povo de Camelle, porque, bueno, tuvo míticos conflitos co povo. O povo, moita parte do povo, pois non lle tiña cariño naquela época, ahora sí, porque supoño que o 90% que visita este povo é gracias a él, pero na época non era nada querido, non?
3: Más os mortos respetas.
1: perdón.
0: No, nada, quería dicir eso, que bueno, ahora xa se me foi o...
1: Perdón.
0: Nada,
1: perdón.
3: Tens algo en contra destes tipos?
1: Iba a aportar que, porque eso tamén parece un tema moi interesante, o de que antes a xente tiña perspectiva de, bueno, este é un tolo, non? Un tolo e xa está, sabes? Sí. Porque cando nos éramos pequenos, é o que che dicían tamén. Sí. Non, sí, ese que está aí
0: xa volvín.
3: Pero ese rollo de solo éxito, sabes, fai que non seas un tolo.
1: Exacto.
3: Es un tolo hasta que de repente todo o mundo di, "Ah, sí, pois pues está guai o que fixo." Ah, pois pues entonces sí, sí, non estaba tan tolo.
1: Te que vir xente de fora a dicir, "Hostia, isto é unha obra de arte, non?"
3: Sí, que eso tamén é, pero esa é unha realidade que pasa moito aquí. Non sei se nas vosas zonas.
2: En todos lados, ser profeta na tua terra é sí. complicado, é moi moi difícil.
3: Porque antes mentaste desa a unha inglesa que estudiou tal. Vos non sodes de aquí, no. Vos sodes de Ourense, quero dicir, non sodes que sea desalleos de todo, pero de aquí a aquí eu non creo que haxa moita xente que estudiara a mão.
1: Bueno, pero en todos os povos pasan cousas parecidas, sabes? Sí, hasta sí. que alguén di, sí. hostia, esta persona pues, foi unha cousa interesante, sí, ou tal.
0: Eu creo que pode ser hasta a envidia, que agora recordo o que quería dicir antes, porque é unha teoría personal que teño, pero eu creo que moita xente que tiña esa imaxe del, eu creo que era un pouco de envidia da vida que levaba, porque eu por o menos, si hoxe cada que teño el estuvera, a min daría mi envidia ese estilo de vida, o que pasa que claro, non é fácil dar ese paso, sabes?
1: Claro.
0: Pero cunha persoa que vive facendo o que quere,
1: é ao final romper co sistema,
0: claro, romper co sistema, non ter necesidades, é un pouco de ostra, a min daría mi envidia
1: tamén,
0: sabes?
1: As persoas están criadas polo sistema, non?
2: Sí.
1: Entón tamén che teñen inculcache esa idea de mira que desgraciados vivindo claro, sin traballar, non sei sí. que, sabes, un pouco é...
3: Mas tamén estás a nosa vida moi cómoda, quero dicir, non é que sea fácil, sino cómoda. Ti colles, abres a villa, tes agua quente, encendes así un tal, xa tes caloriña aí.
0: Aparte, non so puxo fácil, porque non creo que hai quen camelle en inverno vivir aí rompendo as horas.
1: Faría, sí.
0: Claro.
3: Bueno, pero na súa casa estaba quentiño.
1: Hasta un punto.
2: Sí.
3: Un elemento especial, seguramente para vos, por lo menos, é a fotografía. En Manfred, como definiría esa? Porque además nesa época
0: a verdade que sí que un pero que lle poría a este museo é que, bueno, unha parte da súa obra,
3: podes dicir o que queres,
0: unha parte da súa obra é a fotografía. Sí que no seu archivo hai 2000 fotografías que no museo non están expostas. Sí que hai unha pequena pantalla a tamaña 4 onde se van reproducindo, pero bueno,
3: que non funciona moi ben, que acabo de dejarme.
0: Considero que non é válido para representar todo eso. Él sempre estuvo con a cámara, fotografiaba todo o que lle gustaba, tiña unha cámara particular que, bueno, era de 36mm, se non recordo mal, pero fotografiaba en cuadrado, que sí que é unha...
2: Ah, sí, é verdade.
0: Aí pode comentar máis Lois.
3: Explícate eso, porque claro.
2: Sí, nada.
1: Non somos idiotas en fotografía.
2: O formato permitíalle sacar máis imaxes, é un formato, bueno, distinto ao que estamos habituados. En vez de ser panorámico, era pues, totalmente cuadrado.
3: Pero na época era normal.
1: Era normal, entendo.
2: Sí, a certas cámaras, pero non todo o mundo tiña ese tipo de ese tipo de cámara, é como un pouco máis raro, digamos, que non era común. No. Entonces ese formato eu creo que tamén lle permitía pois traballar coa súa obsesión, o círculo e con moito tipo de composicións basado na imaxe e tal, dun xeito tamén diferente, non?
0: Sí,
2: non sei.
0: Sí, sí, a composición é diferente. Despois tamén se podría analizar, bueno, o que fotografiaba, non? Tiña moitos autorretratos, que era unha obsesión que tiña era autorretratos, supoño que se analizaría el mismo,
2: os reflexos,
0: os círculos, tamén fotografiaba as súas propias obras. Sí. Bueno, ten un archivo moi interesante que pode dar moita información do que foi el, do que
2: sí, como que as esculturas xa non se quedaban só en esculturas, senón logo que a fotografía convertínase en outros elementos máis abstractos, digamos, como a luz incidía a través desos obxectos, xa parecía que estabas noutro universo. Ao final el tamén tiña esa obsesión con representar cousas non basadas no, bueno, basadas no espazo, pero mellor no espazo das estrelas, digamos, así ou algo así máis
3: estelar. Dixaste aí obsesión, bueno, dúas veces, pero a primeira foi co círculo. A sí. Que crees que se debe esa obsesión co círculo? Porque aí hai unha interpretación, mellor.
2: Para él tiña como unha definición que o círculo era o todo, porque o círculo parte dun punto, ao final pode ser un punto final, un punto é un círculo, fin yo cabo, se aumentas acabas agrandando en un círculo.
3: Como era, Uroboros, este, o... que a serpiente que se come a sí mesma é o infinito.
2: Tamén, sí, eu creo que vai un pouco por aí.
0: Sí, bueno, él era obsesivo con todo o que facía, creo que así as obsesións máis grandes que tiña era o círculo, tamén as cores cas que traballaba, que eran os colores primarios, era unha obsesión que tuvo sempre, e traballaba moito con eso.
1: O máis chamativo de arte de man pode ser as esculturas, ¿no?, que tiña, sobre todo diante da casa. É o que posiblemente tamén se perda máis pronto, ¿no?, porque as que están ali diante da casa, evidentemente, co paso do tempo, o mar, a erosión, ¿no? Que pensades disto e como afecta esta realidade a hora de plasmarla no vosso libro?
2: Pois como que para nós aceptamos que eso se poida perder, porque ao final el tamén a súa perspectiva do mundo era que el quería convertirse en unha onda. Isto é todo a través de algúns escritos que tiña. Entonces, formar parte desa onda tamén significa que esas pedras volvan ao mar, que esas pedras volvan a caer. Ao final conectaba bolos graníticos con un hormigón, pero son construccións moi indebles, entonces xa caeron bastantes e seguirán caendo. Para nós, estuvémoslo falando aínda fai un tempo, como que eso debería ser parte da súa obra, que volva ao seu orixe, non?
0: Sí, pa min a súa obra debía ser efímera. O sea, me refiro, entendo que hai dúas corrientes, a xente que quere conservalo, porque ao final é algo visual que a xente ven a ver e quere velo, pero a súa obra era efímera e para min cobra sentido que desaparezca.
2: E despois hai as obras que están no museo, que él sí que xas tiña unha intención museística desde o 75 que fixo o testamento. Falaba de que esas pezas, de que quería construir un museo, deixar un legado, tal,
1: guardar certas,
2: guardar certas cousas, pero eu creo que as intervencións naturais na natureza el nunca considerou en preservalas, máis que a súa casa e certas cousas que poderían ser para el o seu museo.
1: Claro, digamos. Ao final, iso tamén é comulgar ca idea cíclica que ten el da naturaleza e todas as cousas.
3: Bueno, pero tamén ten o que dixaste despois, ten as súas fotos, que lle sacou fotos a estas.
2: Correcto.
3: Entón, poderían preservarse a través.
2: Exacto, sí. Sí.
3: Ah. Sabería que poñer aquí as fotos, sí.
0: Sí, sí. Me punto de vista, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Ou o libro deles.
3: Tamén. Tamén. Pois sí, porque sí. Ao fin e ao cabo é onde están tamén as fotos. Que hai textos que se explican, ¿no?
1: Evidentemente,
3: no.
1: Bueno, xa
3: podemos enlazar ca parte final aí agora
1: do programa, que aquí onde vamos falar sobre o legado de man, ¿no? Que é moi interesante.
3: Podedes explayarvos e dar patadas. Que vos ves moi contenidos, ¿eh? Sigue de lojo co estado actual do legado de Manfred, porque pues, esas están desaparecendo, pero o resto...
2: O resto está desaparecendo porque o museo non se abre, hai un problema das institucións que o deixa, que o están deixando un pouco desnudo todo isto, non? Ainda onte chegamos aquí e vimos...
3: Porque é unha maneira de representar a Manfred.
0: Sí, claro.
2: Sí. Xesto antes chegamos e había uns visitantes. Sí. Había xente vendo a casa de man e tal. Sempre cando viñamos a traballar por aquí, sempre había moito xente curiosa, querendo entrar no museo. Realmente as non sei cantos fines de semana viñamos aquí, pero solo vimos o museo aberto mellor un par de veces. Entonces é
0: porque
2: pena.
0: Sabían que quedábamos para vir a facer
1: adrede, non, digamos.
0: Sí, sí. A veces incluso estábamos na porta e acabamos nos explicando en plan, no, está cerrado, que debes ir ali e tal, sabes.
3: Pero como me pasou a mí onte, por exemplo.
0: Pero bueno, o legado desde o principio creo que está máis xestionado porque aquí xa non sei tanto, pero sí que é verdad que ele deixou moito diñeiro para que existira isto, sí que a súa casa quedou con todas estas cousas ali moito tempo, non sei canto.
2: Foi espoliada a casa.
0: A xente levaba o que quería, seguramente as mellores cousas non estén aquí, estén nas casas de alguén que igual xa o tiraron a basura.
1: Eso tamén igual ten relación co infravalorado que estaba naquel momento,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí.
1: Que a xente o trataba, pues, a gran maioría como un tolo, ¿no?, directamente, sí. Como, bueno, isto fai aí unhas cousas, sí. Xa está.
0: O curioso é que despois, isto sabredes vos máis, que sodes de aquí, isto acabouse facendo por a presión do povo, algo de que ese diñeiro que el deixou
1: camello, ¿no?,
0: para facer isto, sí, non se utilizaba, entón supoño que isto xa é opinión miña, supoño que o povo diría isto vaise quedar o ayuntamiento con ele, ao final que a presión social, non sei se fixeron algún tipo de evento, acabaron presionando para que isto se fixera co seu diñeiro, ese conservar. O que pasa que en todo ese tempo, pues claro, as cousas que
1: perderanse moitas, non, digamos.
0: Perderíanse moitas cousas. Despois, bueno, que todas as cousas del aquí non están tampouco. Entonces, sí. Bueno,
1: que falta unha parte da obra importante, queres dicir?
0: Sí,
1: para
0: sí.
1: Vos.
0: Sí.
2: A ver, ainda hai cousas, moitas están metidas en queixóns, cando poderían estar expostas. Hai varios niveis no museo que se poderían mostrar máis cousas, pero queda como máis representativo, estético, digamos, pero hai unha parte do...
1: Non crees que eso tamén é parte un pouco da infravalorización que teñen sobre man algunha xente ainda hoxendía? O sea, que non... Igual non valoran a súa obra, pues, como para decir, mira,
0: pa vamos a facer. Sí, para min é o que se di sempre, se si este home fora de Barcelona ou fora de Francia ou así, seguramente
3: era alemán.
1: O alemán de camelle.
0: Tendríamos aquí un espacio grandísimo onde, bueno, estaría toda a súa obra, onde esporádicamente habría, eu que sei, talleres relacionados coa súa vida e se fomentaría moito máis, pero bueno, vivimos onde vivimos.
3: Bueno, fai no mar de fábula, así, de algunha maneira.
2: Mar de fábula axuda bastante. De feito, ainda alín estes días que puñan a páxina do museo, que o museo de Man tiña máis visitantes que o CEGAC nunha época.
1: Sí.
2: Como estaban orgullosos de eso, pero realmente agora é como, pues, chao. Como...
3: Están orgullosos de eso, pero non lle poñen despois.
2: Sí, os medios para que siga pasando. Ou,
3: como bueno, por exemplo, a fotografía que non está aquí. Esto lévanos a preguntarnos, porque esto que está gestionado, vos sabredelo, a nivel privado ou a nivel público?
2: Pois o museo é público, pero as pezas están en xestión privada, ou seja, a musealización é xestión privada. A información que tivamos nós, sempre cando quixemos facer as fotografías, como que tiñamos aí esas limitacións porque a xestión privada non quería que accederamos, tal. Al final acabamos haciendo, no sé, eso de una forma muy legal o no, pero acabamos haciendo a él.
3: Nos responsabilizamos desde nuestro lado, de lo que quisieran estas personas.
1: Dramatización por lo que no ocurriera.
2: Pero sí, como que todos son impedimentos. A gestión privada no quiere, pues, tampoco que se...
3: ¿Crees que el público diría menos impedimentos o más?
1: Bueno, la pregunta puede ser más directa. ¿Crees que buena idea
3: que, esto
1: que un museo se gestione de forma privada, de una empresa privada?
0: Para mí personalmente no, obviamente.
2: Sí.
0: Obviamente, porque es lo que, bueno, o que falábamos, que por ejemplo estas fotografías pues tenían que estar en formato libro. Ya, si por espacio no es viable, obviamente, facelo, que sí que se podría, pero bueno, sí que debería de ter, pues, un libro ou unha pequena investigación sobre esa parte, ou igual ainda hai cousas por aí en caixas que igual tamén podrían dar outra rama de, sabes, para investigar.
2: Sí.
0: Entonces, sí que falta.
1: Pero ao final, bueno, as empresas privadas evidentemente non son ONGs. Sí. E queren ganar cartos, xa está. Entonces, nunca van meter, eu creo, tantos medios para unha cousa no que o seu valor é tan subxetivo, claro. Non, digamos, o sea, isto ten valor, pero non é un valor,
3: bueno,
1: tajante.
3: Ao, bueno, final estamos falando de arte, que
1: sí, pode ser,
3: que a
1: pode
3: gestión ser privada moitas veces o arte toma precisamente para conseguir manter o valor.
1: O sea,
3: para meter os cartos aí.
1: Desde logo.
3: Lavar tamén. Sí.
1: Pero me refiero que non é como o Louvre, non? Si, sí, metes cartos aí, manchar as cartos.
3: Pero... refiraste a que xa ten, no, isto non ten a fama que ten.
1: Exacto,
3: outros, o sea, sitios que
1: non ten tanto valor.
3: Claro, sería máis arriesgado.
0: Desde vista a fama non a ten porque non a conservan, porque me refiero ao povo, ao ayuntamiento. O único atractivo turístico casi que ten Camelles é el. Entonces, se o perden, me refiero, sabes? Eu creo que deberían fomentalo. Xa solo vendo desde ese,
3: bueno,
0: tipo de...
3: Bueno, o bonito tamén.
0: Sí, pero me refiero a que ese tipo de interés o ayuntamiento debería telo. Que non vai ser amor ao arte ni nada. Simplemente que veña turismo aquí a ver o povo e gastar no povo. Que non é o que a mí me gustaría.
3: Bueno,
0: pero esa parte debería axudar a outro. No, que se conserve isto, que se estudie.
1: E tamén é parte da historia do povo, non? O fin e sí. O cabo. Non é broma.
3: Hai que facer os vídeos pa Fitur tamén, ¿eh? Quero dicir... Hay que poner ahí a Sergio, no te rías, que te están viendo.
1: Volviendo a Man, que es importante. ¿Qué pensades que diría Man sobre o estado do seu legado actual?
2: Non sei, é un pouco complexo. A verdade é que non
3: por
2: sei.
3: Por eso pasemos a pregunta.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, é complexo porque ele xa era complexo, sí. Entonces,
2: eu supoño que tería gustaría de ter un control absoluto de como se musealizaría todo, de, eu creo que non lle gustaría seguramente o espazo no que estamos agora.
0: Bueno, hai que decir que a forma de estas vitrinas deixou unhas dibuixadas, eh. O sea que esos sí, esos sí que o respetaron. Non sei, bueno, igual as dimensións ou tal as cambiarían, pero eso sí. O que pasa que, bueno, ele era bastante radical e moi protector ca súa obra, o sea, e ca súa, bueno, co que ele facía. Entón, supoño que, ben, non se tomaría,
3: bueno, que artista non é protector ca súa, sí, ca súa, sí, obra,
2: non? No, ele tiña bastante ego, ainda ser, sí, unha persoa, pois pues eso.
1: Esa parte non comentamos antes, pero hubiera sido interesante que me sorprende, ¿no? Que él era muy naturalista, ¿no? Muy respetuoso a la naturaleza, a tierra, tal, no sé qué, pero a veces, bueno, está claro por los autorretratos, sí, sí, como que se quería mucho a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Un poco contradictorio, ¿no?
3: Bueno, ¿tú crees que se quería mucho a sí mismo?
1: No. Que se tenía mucha importancia. No sé si quería.
2: A su obra o a su figura como artista, yo creo. Incluso.
1: Sí.
0: Sí, sí, a ver, él decía muy. El Shaw decía que a gente viña a cambiarle por él. O sea, sí, o sea, él
3: era un flipado, vamos.
2: Era un poquillo, sí.
0: Un poco, era completamente. O sea,
1: que me parece curioso, ¿no?
0: Él también era consciente, me refiero. ¿Sabes?
1: Claro, claro, porque dijo, pero que me parece curioso un poco a mentalidad naturalista de respetar todo, que usan aquí un gran daría en un mundo, ¿no? Al final, después también.
3: Pero también.
1: No sé, aquí importante.
3: O mejor era con ese idea do círculo, sabes? Él era un gran, pero ao mesmo tempo tamén o era todo, sabes?
2: E non era nada.
3: E non era nada, sabes? Sí. Esa dualidade así un pouco extraña, sí, que...
0: Sí, artista.
2: Outra cosa...
3: Un flipado.
2: Sí. Outra cosa curiosa que lemos sobre él é que él quería facer o seu museo, pero logo deixar a alguén a cargo e seguir ca súa viaxe. Pero, claro, o problema é que se el facía a súa casa, o seu xardín museo que tiña, non tiña unha persoa que cuidara del, entonces viuse atado realmente,
0: bueno,
2: tamén.
0: Non sentía que alguén o podera cuidar. Exacto. Como tiña que cuidar. Entonces,
3: porque final, nadie era como él.
0: Claro. Exacto. Entonces sentiuse atrapado aí.
2: Sí, quedou aquí realmente tamén. El tiña unha intención de salir, pero quedou porque tiña que cuidar do seu xardín museo.
1: O sea, realmente él lo que quería era seguir como unha ruta.
2: Sí, eso.
1: E facer máis obras noutros lados.
2: Eso leemos, así. Eso leemos. Sí, que leemos. Unha das intencións, pero bueno, mellor despois. Pues a lo largo de su vida fui cambiando esa idea, pero en un momento tenía escrito eso, que a su intención era deixalo.
3: A ver, parte de razón ten, porque é o que se discutía, ainda non hai tanto, de, pues, o mellor que falastes antes, que é mellor que desapareza ou que non desapareza. E había xente que dixía, pues metemoslle man para que non desapareza. Pero claro, a resposta de todos era, xa, porque se ti lle poñes man, xa non é del.
1: Sí, sí.
3: E non sabes tampouco.
1: Como que pervertes un pouco a obra, xa.
3: Claro, mas non sabes exactamente o que faría él. O mellor el cambiaría, sí, ou
0: claro,
3: entonces,
0: sí.
3: Claro, xa non sigue. Bueno, estades aquí do museo. Hai unha pregunta que é do museo. Pensades que diría, pero xa dixaste que vai.
1: Mais ou menos.
3: Eu digo dos pisos de arriba que non están utilizados.
2: Ou a sala de ordenadores do 2007, que están os ordenadores precintados aínda sen utilizar, pois pues, tirar todo eso e facer algo.
1: Vai xogar con un 3D.
2: Sí.
3: Sobre todo os ordenadores el tiraría os aínda que foran do 2004. Sí.
1: Eso está máis que claro. El tiraría todo que hai.
0: O uso é discutible, porque nós, por exemplo, que tivemos moitas trabas para poder facer isto, incluso hoxe.
3: A palabra trabas.
2: Praia de trabas.
0: Despois, eu que sei, por exemplo, ves o día das festas e o museo está aberto para que a xente veña ao baño, sabes? Entonces, eso contradice un pouco todo. Despois tamén a veces que
2: as limitacións que
0: viñas aquí a fotografiar, por exemplo, a planta de arriba, fans actividades, que supoño que é o sitio que utiliza o povo para facer todo tipo de actividades, que está ben, pero claro, tens que entrar por un museo, a xente anda correndo, a xente apoia cousas por todos os lados. Entonces, sí que é curioso que a xente que ven aquí a respetar isto ponense de trabas e despois isto utilizase para
3: sí, cousas, sí, porque isto é a casa de cultura tamén. Correcto,
1: claro.
3: Sí.
2: Que está ben, que fagan cousas, pero
1: igual o que había que facer era unha casa de cultura e un museo
0: ou un acceso diferente, sabes, un porque o acceso así. Para as plantas de arriba son por aquí, entonces para cando claro, hai cousas de ocio, hai concertos, hai calquer cousa
3: podías facer, ou tamén o que se podía facer era que esta planta baixa fora a Casa de Cultura, sí. E que despois arriba
0: fora... siguiente.
1: Pode ser.
2: Sí.
3: Sí. De algún modo, claro, máis que nada por non ter que facer unhas escaleiras por fora, como sí. Yo ahora non é viable, digamos.
0: É un pouco contradictorio, pero
1: sí. Xa para encarar a parte final.
3: Quedanos cinco minutinhos.
1: Que crees que nos podría enseñar Manfred nestos momentos tan complicados, non, do mundo? El intentou transmitir a súa mensaxe. Credes que agora estás facendo este traballo que el transmitiu?
2: Obviamente non, como que estamos, seguimos por donde estábamos, non nos cambiou nada, ao final.
1: Seguimos incluso peor, quizás,
3: sí.
1: ¿No?
3: Si salimos reforzados da pandemia, non, sendo mellores personas. Sí,
0: a verdade é que a súa obra ten vigencia hoxe en día igual, porque toda a mitad, bueno, a maioría das cousas, os outros fondo que tiña era pues, contra a sociedade, o capitalismo e todo eso, hoxe en día pues, sigue vigente, por desgracia nada cambiou, así que tería o mesmo traballo, igual estaría hasta máis enfadado seguramente ca sociedade.
3: Sí, porque os móviles, a tablet, todo isto, que supoño que para el serían como trabas, trabas para utilizar a palabra que estás utilizando todo seguido, para conectar ca naturaleza, por
0: exemplo. Sí, a ver, algunha vez, sobre todo a partir de cando fixeron o espigón de Camelle, que para el tamén foi un deses sí, momentos. Sí.
3: Que ten a súa silueta. Sí.
0: Foi un dos momentos clave, así, críticos, a él facía referencia pues, aos coches, a toda a xente que, bueno, pues, a todo o que se movía de repente, camións.
3: Era un pouquiño unha bomber,
0: entonces sí que, bueno, pues deixaba señales de que, claro, obviamente todo isto non era do seu mundo.
3: Bueno, estamos chegando aquí ao final xa.
1: Bueno, recordar
3: antes de nada, para sí. Que acaben eles,
1: sí, sí.
3: Que mensaje podría dar realmente ahora Manfred, quero dicir, aparte, así de forma clara e convincente, que nos diría para mellorar?
2: Pois supoño que o de sempre, en plan, conecta máis ca natureza, seguiría querendo ser unha onda.
3: Vete al campo, como diría, quería... no, vete a la playa.
1: Agarra la pala.
3: No, a de Antonio Gala, de irse a la playa.
1: Respirar, non?
3: Sí.
2: Sí, non sei, supoño que seguir un camiño similar ao seu sería algo idílico para él ou algo que valoraría a tope da sociedade, pero obviamente, non sei, creo que o que di Tony, o mensaxe é o mesmo que o que facía no seu momento. Entón, non sei se aportaría algo máis ou se hai cancha para aportar algo máis, porque ao final... é un pouco a base do sistema no que vivimos, o capitalismo.
3: Credes que podría chegar a utilizar Instagram?
0: Sería brutal.
3: Quero dicir, ao final tamén é un sitio, bueno, de fotografía, non?
2: Chegou a abrazar un pouco a unha cámara, unha handicam, sí. Destas que grabou algo con Vídeo, tecnoloxía, sí. E VHS, sabes? Que xa non era película analógico, como que...
3: É que ao final...
1: Bueno, ao final unha cámara de fotos tamén é tecnoloxía, ainda
2: claro.
1: Que
2: non é analógico. Sí, pero igualmente.
3: Pero que as redes, sabes, el sacándose fotos, selfies, es decir,
0: sacándolle
3: fotos a súas obras, para que hubiera máis persoas.
2: Yo Instagram que... formato cuadrado cando comezou, a limitación do seu formato.
3: Eu creo que él
0: o que habría sería alguien do povo que faría un Instagram,
1: eso puede ser 100%.
0: Eso sería eso.
3: Pero cuidado, porque aí ao mellor podía darse unha contradición na súa psique.
0: E abrazaría aí, seguramente.
3: Bueno, aí ao mellor sí que...
1: Eso xa...
3: Eu creo que aí xa sería un límite que non tocaría.
1: Bueno, pero un pouco o resumen era ese, non? Quizás non mires tanto a pantalla, párate un momento a veces a pensar e a respirar un pouquinho.
3: Pero era boomer, claro, dicir, ao final...
2: Eu usaba tamén hormigón para pegar os bolos graníticos, que tamén é moi natural, non é?
3: A culpa é miña tamén, non, pero sí, dixen.
1: Empecé
3: con isto, pero viñamos a ensalzar a súa figura, non a tirar por barro, sabes?
2: Bueno, non, pero hai elementos contradictorios, claro, que habería espazo para que surxiran cosas.
3: Quero dicir, solo na teoría pode haber unha total cohesión de tal. Claro. Na práctica sempre hai contradicións.
1: Si estás todos os días intentando ser perfecto,
3: entonces non eres
1: moral,
3: nada.
1: Tamén non é fácil, non? No mundo que corre.
3: No, eu creo que nunca foi fácil.
1: Por eso, el intentaba promulgar con unha idea, pero había cousiñas que, bueno, intentaba usar aproveitar do capitalismo.
3: A ver.
1: Bueno, para todos que nos estéis escuitando, somos Estrelas na Estratosfera, estamos sonando en Cuac FM na 103.4, Radio Comunitaria da Coruña. Despois, ahora que acabamos este programa, deste directo, podes encontrarnos en YouTube, en Spotify, e recordade que podes seguirnos nas nosas redes sociales, ainda que non lle gustaran a man. Bueno, non existían.
3: Si, estou dicindo que non teño claro.
1: Instagram, Instagram e TikTok. Agradecemos a nos invitados, Lois Cid e Toni Cortés.
3: Quedan dous minutiños.
1: Que fixeron este tremendo libro de fotografía sobre Manfred. Nada, agradecemos que estedes, que estuverades connosco aquí no Museo de Man. Si queres decir algo antes de
3: acabar. Un último mensaje.
2: Pues nada, que o libro, se o queredes atopar, que non se atopa en calquera librería, hai en Dispara punto... non sei se é es ou ORG ou non me acordo.
3: Traelo preparado,
2: eh. Sí. En alaudanegra.org.es ou .com, que non sei.
1: Algunha
2: de algunha deses. Aí o poderes atopar. Pois non sei, na librería do CGA que estaba, pero pechou, así que xa.
4: Tedes outro capítulo aí.
2: Non sabemos onde hai máis, pero bueno, eso. Aí está. Se queredes dar un
4: ollo. Bueno, dar vosas gracias por difundir este tipo de proxectos.
3: Eu pensei que iba a falar de Man. Soltaron un... Yo aquí he venido a hablar de mi libro. No, toda nada.
1: Pues nada, un saludinho a todos. Víctor, moitas gracias por estar aquí conmigo. Sergio, moitas gracias por grabarnos. Bueno, gracias a personas do Museo de Man que nos abriron para grabar.
2: Foi moi fácil, a verdade.
3: Queres salir, Sergio? Ven, corre ahora. Non queres?
1: Demasiado tarde. Un saludo e hasta a próxima, estrelados.

0: Respira hondo. Y cuenta hasta 103.4.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi bo día, hoxe na Coruña seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. A situación que deixou unha mañá con verte máis no litoral, algunhas néboas no interior, nubosidade que se irá desfacendo de cara a tarde. As temperaturas así irán en descenso, as máximas estarán nos 20 graus, un vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén bretemas costeiras. Desfaranse de cara a tarde, teremos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente a baixa. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, mal no Miño, por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto cun vento que se sopra do nordés, frouxo, con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa da Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría da Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría da Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa da Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría da Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría da Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Adega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Adega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, os intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a céu aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1,000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos, nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da Adega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación que dixo unha mañá con parte máis no litoral, algunhas néboas no interior, nubosidade que se irá desfacendo de cara a tarde. As temperaturas hoxe irán en descenso, as máximas estarán nos 20 graus, cun vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén bretemas costeiras. Desfaranse de cara a tarde, tenemos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente a baixa. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, mal no Miño, por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto cun vento que se sopra do nordés frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Di vostede que se chama?
1: Seixas.
0: Está ben, señor Seixas. Cando vostede queira, podemos comezar coa nosa primeira sesión. Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
1: Pois, a verdade é que non sabría por onde comenzar.
0: Pois, home, polo comezo, nen máis nen menos.
1: Xa, pero é que non é tan fácil.
0: Imos ver, señor Seixas. Se cadra, non é quen de dormir ou...
1: Dormir, como un tronco.
0: Pode ser que estexa queimado no seu traballo.
1: Pois non especialmente.
0: Problemas familiares, desenganos amorosos.
1: En absoluto.
0: Estrés, depresión.
1: Non, non.
0: Escoita voces, ve cousas que os demais non ven.
1: Que non lle vai por aí o conto, señor doutor.
0: Pois logo dígamo vostede, señor Seixas.
1: Por favor, se non lle molesta, Seixas.
0: Home, Seixas ou Seixas a min...
1: A vostede?
0: Que tanto me ten?
1: Pois mal empezamos.
0: Por qué?
1: Pois porque non será o mesmo dirixirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
0: Home, non sei, vostede dirá.
1: Quen? Seixas ou Seixas?
0: Pois non o sei, vostede.
1: Así non imos a ninguna parte.
0: Interesante.
1: Pensa que estou tolo.
0: Non, home, non.
1: Pois logo marcho.
0: Como?
1: Está claro, non. Se non estou tolo, estou san. Mellor é marchar. Porque neste tipo de consultas moita xente perde a cabeza. Non sei se o sabe.
0: Pois non.
1: Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo.
0: Non se precipite.
1: Como se chama?
0: Xosé Lozano. Por?
1: Aí o ten.
0: O que?
1: Para vostede é o mesmo que lle chamen Xosé, Pepe Pepiño ou cousas semellantes.
0: Home, pois non, claro.
1: Por que?
0: Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas. Pero no seu caso en concreto, eu non vexo...
1: Como non? No meu caso, especialmente. Claro, é que vostede seguro que se han de escapar a razóns. Pero pa iso estou aquí, pa explicarlle polo miúdo todos e cada un des intrincados motivos.
0: E son moitos.
1: Un monte deles.
0: Suspeitaba. Ben, señor Seixas, ou Seixas, ou como vostede queira. Donde lleven esa teima súa polos nomes?
1: Pero que teima? Iso parece unha teima.
0: Mire, chámeo como queira, a fixación se quere. Parece lle ben?
1: Parecerá.
0: Pois ben, fáleme dela.
1: Pois creo que deberíamos remontarnos á miña infancia.
0: A súa infancia? Fala en serio.
1: Por suposto. Póñase cómodo, home.
0: Iso non debería dicilo eu.
1: Eu nunca tuve un nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume. Algúns chamábanme Pelouro, pero os máis deles Pelouriño.
0: E logo?
1: Chamoume Seixas. Parece ser que querían insinuar que a miña cabeza era como un seixo, como un pelouro, dura como unha pedra, vamos.
0: E a vostede isto amoláballe?
1: Vostede que cree? Tratándome de túcero, a min, vostede respeitaría a alguén ao que chamasen Pelouriño? Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelouriño era o parvo.
0: Iso está moi ben. Desafóguese. Descargue todas esas tensións reprimidas.
1: Pois, se vai ser por iso, doulle un par de hostias e acabamos co conto nun santiamén.
0: Como vostede, nunca sei cando fala en serio e cando non.
1: Xa vexo, non está por unha terapia tan avanzada. En fin, sigamos coa parva xolada esta do diván. Na escola era o mellor estudante. Aínda que nos recreos non xogase cos demais rapaces, ele estaba satisfeito. O pequeno dos Seixas vai pa ministro, decían na parroquia. E a bo fé que empezou a creer. Cando foi chamado a Quintas, tocou en Burgos, sabe? E cal pensa que foi a súa maior satisfacción?
0: Cal?
1: Unha vez que o capitán lle dixo: joer, Seixas, és increíble, pero non parece gallego. E él, máis contento que Dios. Que lle parece, señor doutor?
0: Home, non sei.
1: Depois foi á universidade, ás oposicións, ao mundo laboral, e despois nada, a vida real. É o convencimento absoluto de o ter conseguido, de se ter convertido no tanto tempo desexado, señor Seijas. Ese idealizado e respeitado de todos, señor Seijas. E sabe que pasou?
0: Que pasou?
1: Que o señor Seijas empezou a se sentir extraño. Porque era certo, xa ninguén se ría del. Era un triunfador, todos o respeitaban. E respeitaban o tanto que a ninguén se lle teria ocurrido xamais que o señor Seijas puido ser unha vez un pequeno rapaz da aldea os que os da súa parroquia chamaban Pelouriño. Era imposible. Que va? O señor Seijas, o señor notario Pelouriño, vai daí, ó. Era o triunfo, a gloria, a felicidade. Comprende?
0: Desde logo.
1: Pois non. Porque entón o señor Seijas decatouse. Todo aquilo era mentira. Unha gran mentira. Ninguén respeitaba o señor Seijas. Simplesmente lle tiñan medo. Todo o mundo lle tiña medo. E o señor Seijas estaba só. Canto non tería dado daquel o señor Seijas por poder ser outra volta aquel rapaz o que os demais chamaban... Chamaban así, daquela maneira que xa nin lembraba. Porque, sabe, señor doutor, chegou a esquecer o seu alcume. O seu triunfo fora tal que xa nin lembraba como chamaban de pequeno. Que lle parece? Hai ben pouco morreu a miña nai. Case non puiden nin chorar. Polo que se ve, o señor Seijas acabou por esquecer demasiadas cousas. Nin chorar sabe xa. Así que non puiden máis que matinar e matinar ata que unha noite en soños volven ver a miña nai. Era ela. É que guapa estaba. Sabe que me decía, señor doutor?
0: Non sei. Dígame vostede.
1: Meu rapaz, dicíame. Meu meniño, que che pasou? Que che pasa, meu Pelouriño? Que che pasa? Meu Pelouriño. Entón lembrei, meu Pelouriño. Dicíame unha e outra vez mentres me agarimaba. E que bonito soaba na súa voz. Entón eu, aínda que estaba a dormir, comencé a chorar e a chorar como un neno pequeno. Cousa rara memoria, non si, señor doutor?
0: Cousa rara.
1: Pois xa ve. Esa noite morreu o señor Seijas. Así é que, por favor, chámeme Seijas. Estamos?
0: Como non?
1: Agora estou nesas. Tento desandar o camiño a recordar. Porque sabe, señor doutor, Quero lembrarme, porque xa non sei quen son. E sabe o máis curioso? O máis curioso é que tiñan razón. Tiño a cabeza dura como unha pedra.
0: Podo pedirlle un favor, señor Seixas?
1: Cal?
0: Podería chamalo Pelouriño?
1: Non sabe canto me gustaría.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, derradeira fin de semana deste mes de maio na comarca da Coruña, Bergantiños, Terresoneira, Fisterra, con influencia anticiclónica. Teremos un sábado con presenza de nubes baixas, tamén algún apréteman no Golfo Ártabro. Conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros, temperaturas en descenso. Continuará este descenso tamén na xornada do domingo con poucos cambios. Un domingo de alternancia de nubes e claros e tamén con posible presenza de bretemas. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, derradeira fin de semana do mes de maio en Galicia con influencia anticiclónica. Teremos menos calor, sobre todo en zonas do interior. Durante a xornada deste sábado 30 de maio, teremos o ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas bretemas no litoral, tamén no interior, algunha néboa. Estaremos con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol en prácticamente toda Galicia e as temperaturas en descenso. Estaremos con valores máximos entre os 25 e os 30 graus, puntualmente por riba dos 30 na Ribeira Sacra e no Miño de Ourense. O domingo continuará o descenso das temperaturas. Estaremos entre os 25 e 30 graus, 20 e 25 no norte, ceo despexado, únicamente a presenza tamén de algunhas néboas en zonas de interior, bretemas no litoral, alternancia nubes e claros en xeral, ceo máis despexado canto máis o sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

Boas, somos Unra, Manuel Gutiérrez, Dar Lejido, Xacobe Martínez. Vivimos en Santiago de Compostela e hoxe imos tocar un tema do noso último disco. O disco chamase Sete Visións e o tema que imos tocar chamase As Forzas Gravitatorias e fala sobre os fíos invisibles que conectan as ideas, as persoas, os obxectos, os planetas, as enerxías todas. Que vos gusta.

0: Ola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo ás 7 da tarde, aquí en Coaque FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexander Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non te des excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas carnes en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web alexandrebóveda.gal.
0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira, David Rey na locución
1: e Naza Roca.

0: Damos comezo ao programa número 534. Hoxe estará connosco Miguel Abelleira, director da Escola de Arquitectura da UDC, mítica institución de onde saen os mellores arquitectos e arquitectas de Galicia dende hai 50 anos. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e tamén que tamén son cultura.
1: E tenemos ademais a sección de Galicia Encantada a cargo do noso compañeiro Antonio Reigosa. En canto á música de hoxe, no ano 2010, o grupo coruñés Fracasados de Antemano editou un disco homónimo que apuntaba moi alto, pero tristemente o grupo non tivo moita máis continuidade. Incluso algún dos seus integrantes chegou a facer programa en Coaque FM algún tempo despois. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Voceiros.

0: Imos empezar coa xenda da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 27 acollemos a presentación da colección A través do Brasil, un proxecto editorial da A través editora, dedicado á divulgación da literatura brasileira no espazo galego-portugués. A sesión dará a coñecer os dous primeiros títulos da colección As historias do futuro, de Machado de Assis e Eu son vos mesmos, 20 contos, de Clarice Lispector. Participarán Carlos Paulo Martínez Pereiro e Alba Martínez Teixeiro, profesores da UDC. Será ás 19:30 horas no noso local.
1: O xoves 28, no marco do ciclo Pensando o futuro, terá lugar a charla titulada Inteligencia artificial, adaptarse ou, coa intervención de Laura Castro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnologías da Información da Universidade da Coruña, UDC, e investigadora do impacto social da tecnoloxía. Será ás 7:30 no noso local.
0: O venres 29 acollemos a inauguración de Camiños, a nova exposición fotográfica do noso colectivo Ollo de Vidrio. A mostra, que conta con entrada libre e sen necesidade de inscripción previa, permanecerá exposta na nosa sede ata o 23 de xullo. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesanos.
1: E o sábado 30, para pechar as actividades organizadas arredor deste mes das Letras Galegas, dende a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, convidámosvos a un novo roteiro pola Coruña, titulado Festexando a Lingua, para demostrar, parada e parada, que o galego nesta cidade non é cousa de museo nin de darlle valor un só día ao ano. Foi motor, foi loita e segue sendo o noso presente. Sae ás 12 horas da Fonte de Santo André e fará paradas na Rúa Galera, Real, Teatro Rosalía, Praza dos Ovos, Rego de Auga e María Pita. Contaremos coa música de Moncho do Orzán. É unha actividade aberta e sen inscripción.

0: Imos agora coa Xenda da Coruña. No eido audiovisual, na Filmoteca de Galicia esta semana todas as sesións pertencen ao ciclo Fora de Serie. Podemos destacar Café de Cigarros, de Jim Jarmusch, Xoves e Vendres, e Que che di esa natureza, de Hong Sang-soo, Vendres e Sábado.
1: Nas salas de cine do Fórum Metropolitano hai cine oriental. Nunha delas botan a mítica Contos de Tokio, de Yasuhiro Ozu. E na outra proxectan a coreana Non hai outra opción. Será do Xoves 28 ao Sábado 30 nos horarios habituais destas salas.
0: E nas artes escénicas, señoras e señores, é un show pop feminista que pon o foco, con desenfado e moito sentido de humor, nas mulleres nadas nos anos 60, unha xeración única que derrubou os esquemas deseñados para elas, conducido polas xornalistas María Guerra e Mariola Cubels. E baseado no libro Mellor que Nunca, desta última, podedes vela o venres 29 ás 20:30 no Teatro Colón.
1: No ciclo TRC Danza, a compañía portuguesa Nuisis Zobop ofrece a súa obra Cando ven a taciturna de limiar en limiar o presente frágil, será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Friends, the Musical Parody, é unha comedia musical explosiva que rende homenaxe á serie máis icónica da televisión con humor afiado. Cancións orixinais e unha parodia sen filtros. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Colón.
1: Mr. Bo é un espectáculo xestual e de máscaras en texto creado por Marie de Jong. É unha obra do ciclo Todo Público dirixida a persoas de 4 anos ou máis. Será o sábado 30 ás 6 no Foro Metropolitano.
0: Lo é unha peza sensorial que invita os bebés a descubrir a forza e a delicadeza do vento, que se ofrecen dentro do ciclo Bebescencia Primavera. Será o domingo 31 no Ágora, con pases ás 11:30 e ás 13:00.
1: E imos agora coa música. Dave Mustaine decidiu recentemente poñer fin á carreira da súa banda Megadeth. Tras 43 anos desde a súa fundación, un dos grupos máis importantes do mundo, parte do Big Four do thrash metal, xunto a Metallica

0: pianista Javier Perianes interpretará un programa cos concertos para pianos número 2, 4 e 5 de Beethoven. Será o venres 29 e sábado 30 ás 8 horas no Pazo da Ópera.
1: Un ano máis, a Asociación Veciñal da Agra organiza o Festival Ferrados de Letras, no que cantará o grupo Parabéns, acompañado de gaiteiras, cantadoras, pandereiteiras e recitadoras da asociación. Será o venres 29 ás no Ágora, con entrada libre. Non temos agora, vimos buscalo e vos dicimos agora.
0: A exposición, no marco da celebración do libro e 220 aniversario da Biblioteca do Consulado, penetramos nas orixes do libro impreso. Os protagonistas desta exposición son os incunables e posincunables, auténticas testemunhas dunha revolución que cambiou o mundo, a invención da imprenta. Pode verse ata o domingo 31 na súa sede da Rúa Panadeiras.

0: E imos agora coa nosa axenda de Galiza para rematar coa parte da axenda. En Ferrol, no ciclo de clásicos do cine inéditos en versión española, poderedes ver A Feira do Crimen, película de 1930 dirixida por John Adolfi, en a que debutou James Caan. Será o mércores 27 ás 8:30 no Centro Cultural Torrente Ballester.
1: En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá un concerto a cargo da Real Filarmónica de Galicia, baixo dirección da recoñecida violinista e directora Amandine Bellon. O programa contará con pezas de Händel, Abel e Carl Philipp Emanuel Bach. Será o venres 29 ás 8 no Círculo das Artes.
0: E dun chimpo imos a Ourense, onde podedes asistir á representación de Asasinato no Orient Express, unha nova adaptación escénica da célebre novela de Agatha Christie. Está protagonizada por Juanjo Artero, que encarna o detective Hércules Poirot, nun dos casos máis coñecidos da literatura de misterio. Será o domingo 31 ás 8 no Auditorio Municipal.
1: En Pontevedra, Kevin Johansen e Liniers chegan a Boa Vila, un concerto que forma parte da despedida da súa xira europea. Actúan no Auditorio do Pazo da Cultura os xoves 28 ás 9.
0: En Santiago, The Soundtrack of Our Lives é un supergrupo formado en Gotemburgo a mediados dos anos 90 por membros de famosos grupos escandinavos. Tocan este sábado 30 ás 9:30 na Sala Capitol.
1: En Vigo, Capital, Voskov é un grupo originario de Muros, Vila, con moitos grupos emerxentes que presenta o seu primeiro disco titulado Abrir o Xogo. Tocan o venres 29 ás 9:30 na Fábrica do Chocolate.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Ortigueira, Mofa e Befa, grupo formado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, acompañados nesta ocasión por Josito Porto, seguen coa exitosa xirade Os Dous de Sempre, baseada na obra de Castelao, pero que tamén inclúe algunhas pasaxes da vida do autor. Actúan o sábado 30 ás 8:30 no Teatro da Beneficencia. E o que se nos quedou antes, o Ferrado das Letras, será o día 29 de maio ás 8 no Auditorio Centro Ágora.

0: Os que habitualmente escoitades recendo, sabedes que somos moito de chegar tarde ás celebracións. Esta tarde é unha desas ocasións nas que nos sumamos tarde a unha celebración. Neste caso, o 50 aniversario da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, unha institución que é un referente académico para todo o Estado e o buque insignia da Universidade da Coruña, ademais de contar con uns dos edificios máis emblemáticos da cidade. A Escola de Arquitectura nace como unha iniciativa da Fundación Pedro Barrio de la Maza, que no ano 68 comezou a xestións no Ministerio de Educación para a creación dunha Escola de Arquitectura.
1: Tras a morte de Pedro Barrié de la Maza, o proxecto sigue adiante da man dun equipo estadounidense dirixido polo arquitecto Raymond Caravati, que contou con Rodolfo Ucha Donate, Juan Castañón e José María Laguna. Pero foi necesario a creación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no ano 73. Nun primeiro momento, o colexio pensou en crear unha escola privada de arquitectura en Santiago de Compostela, pero ao final crease en Coruña a Escola Superior de Arquitectura Técnica na Coruña, adscrita á Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro curso académico

0: Será o 1975-76 baixo a dirección de José Antonio Franco Taboada.
1: O edificio, que sirve de actual sede da escola e que popularmente é coñecido como a Seta, é inaugurado no ano 80. 9 anos despois créase a Universidade da Coruña, institución a que a Escola de Arquitectura aínda tardaría uns anos en sumarse, pois non é ano o 90, é un que a Fundación Pedro Barrié de la Maza entrega a escola e os edificios da Escola Superior e da Técnica á Universidade de Galega. Convértese de facto nun dos dous primeiros centros docentes da Universidade da nosa cidade.
0: Desde a súa creación, a Escola de Arquitectura da Coruña buscou impulsar o territorio na Coruña e en Galicia, mellorar as súas condicións de habitabilidade e conectala cos avances a nivel nacional e internacional. Para contarnos máis sobre a historia da Escola Superior Técnica de Arquitectura da Coruña, temos esta tarde connosco ao seu director, o arquitecto Miguel Abelleira. Moi boas tardes, Miguel.
2: Boas tardes, Naza. Boas tardes, David. Que tal estades?
1: Moi boas.
0: Bueno, imos comenzar coas correccións da nosa presentación, porque aquí había negación coa cabeza, porque dimos algúns datos incorrectos, así que Miguel, primeiro no. de todo, dinos no. como foi a...
2: Que va, a ver, te da razón, a escola, o decreto que pon en marcha a escola do ano 73, en agosto do 73, que se asinou, como ben sabedes, nos teñamos un veraneante ilustre naquela época,
0: sí.
2: E aquí, preto da cidade, pois era donde viña a veranear, e ali foi donde se asinou no 73, pois o decreto que puso en marcha a escola. Como ben dixechedes, ao primeiro curso impartiuse no ano 75 no edificio da Escola de Arquitectura Técnica, que foi proxectado polos arquitectos Castañón e Laguna coa colaboración de Rodolfo Ucha. Ese mesmo equipo foi o que se encargou do proxecto da actual escola, que, como ben dixeche, David, se puso en marcha no ano 1980. Naquela época, como ben sabedes, a única universidade que había en Galicia era de Santiago, polo tanto, o centro pertencía á Universidade de Santiago. No momento que se crea a Universidade da Coruña, pois, lóxicamente, a escola pasa a formar parte da UDC desde o seu principio.
0: Cal é o teu primeiro recordo da universidade, da Escola de Arquitectura?
2: Pois, cando me viñen a matricular, eu empecé no ano 81, aquela época empezábase as clases en outubro, despois do Pilar, aquí na Coruña, naquela época sempre tiñamos festivo o 7 ou o 12, non? Agora, o 7 sabedes que hai anos que sí, anos que non, pero o 12 sempre era festivo, e as clases empezaban dai. Pois o recordo foi un sobre marrón de matrícula que viñen aquí como naquela época. Hoxe en día se fai todo por internet, pero os que estamos aquí presentes creo que lembramos sí. como se facían as cousas a man.
0: Sí.
2: Nada, un edificio sorprendente que estaba aquí no medio no monte, porque o que hoxe en día é a Facultade de Ciencias, antigo colexio universitario, non estaba construído. De feito, nos asistimos ás voladuras que lóxicamente, ás rochas que había por aquí, hubo que desfacerse delas para poder cimentar e despois construir un novo edificio. Pois nada, un edificio sorprendente, que co tempo empecé a entender, como ben dixexe tamén David, é un dos referentes, o que se chama, que agora o termo está de moda, como ben sabedes, por a película de aí, unha tempada, é un dos mellores edificios da arquitectura brutalista que hai, non somente na Coruña, sino en Galicia, incluso diría que en España.
0: Como foi convertido en director? Cales foron esas reformas urxentes que quixeches acometer cando...
2: Bueno, eu por diferentes circunstancias que non veñen ao caso, o anterior director Plácido Lizancos nos chamou a na mitade do seu mandato, a actual vicerreitora de infraestructura Sonia Vázquez e a min, para incorporarnos ao equipo de dirección. Entón a mí me pediu se quería ser subdirector xefe de estudos. Sonia é a secretaria académica. Estuvemos con ese equipo durante 2 anos. Os primeiros 2 anos do goberno de Plácido realmente foron tristes, porque coincidiu coa pandemia.
0: Ah.
2: E claro, evidentemente, en un centro académico cheo de xuventudes, cheo de xente nova, no que as relacións persoais, eu entendo que son fundamentales, aparte, lóxicamente, todo que ten que ver co académico, pero é fundamental que a vida universitaria se entende en algo máis que asistir a clase, por suposto, facer os traballos, estudar, entregar, é dicir, se está na época da vida que se conforma a personalidade dunha maneira determinante. Entón, bueno, Plácido tuvo esa mala sorte de coincidirlle os dous primeiros anos da pandemia. Despois entramos no equipo e cando chegou o momento do proceso electoral, pois, bueno, Plácido decidiu non presentarse. Me presentei, fui o único candidato, polo tanto, nada. Eso é a razón. Que fixemos ou que queremos facer? O equipo, isto en primeiro lugar é cousa de un grupo de xente, ¿no? Quen pense que un solo pode facer cousas, pois está claramente moi equivocado. Pois o que levamos intentando e creo que conseguindo facer de xustamente esta semana, cumplimos 2 anos e medio. Agora coa nova lei solamente temos un único mandato non prorrogable de 6 anos, o cual é fantástico que non haxa prórroga. O que pretendimos, ahora sí falo moi en serio, é facer ver a sociedade galega que ter unha escola de arquitectura é algo que ten que convertirse nunha ferramenta, nunha axuda para todas aquelas decisións que teñan que ver cos ámbitos dos nosos títulos. Nos neste momento impartimos 5 titulacións, arquitectura en grau e máster, temos un grau en paisaxe conxuntamente coa Universidade de Santiago de Compostela, temos un máster universitario en rehabilitación arquitectónica, temos un máster en desafío das cidades e un máster internacional con as universidades de Santiago de Vigo e as 3 de norte do Portugal. Entonces pensamos que unha escola ten que estar para algo máis que para formar profesionais, lóxicamente con unha actitude e con unha capacitación realmente boas. Eso se dá, por suposto, non? Pero entendemos que a escola ten que estar para algo máis. Ten que, no ámbito cultural, no ámbito da paisaxe, no ámbito da arquitectura, no ámbito do urbanismo, é dicir, axudar as institucións, porque nos temos, creo que a forza, por unha parte, a forza da nosa cultura, da nosa experiencia docente, investigadora, e por outro lado, nos temos objetivos académicos, non temos objetivos nin políticos nin económicos. Polo tanto, é unha idea que intentamos transmitir e afortunadamente empeza a calar que a Escola de Arquitectura pode axudar insisto, no ámbito das súas titulacións, non? Eso que queremos facer.
0: A nivel consultivo, quizáis,
2: sí, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, evidentemente, non? De feito, estamos en contacto con diferentes institucións na que estamos pendentes xa de asinar unha serie de convenios. Tamén unha cousa fundamental que nos entendemos é que Galicia, eso temos que telo claro, un referente non só nacional sino internacional en determinadas empresas no ámbito constructivo. Non estou falando nin de empresas promotoras nin de empresas constructoras, estou falando de empresas que teñen que ver con especialización de determinados materiales e sistemas constructivos. Estou falando de empresas de madeira, que non quero decir ningún nome, sí. Como estou falando de empresas de aluminio, estamos falando que temos un clúster tanto de madeira como un clúster da pizarra, como un clúster do granito, incluso un clúster da construcción en Galicia moi potente, e lógicamente entendo que os nosos estudantes, si ademais do que creo, ademais o digo con toda tranquilidade, da boa formación que se lle dan as aulas, si a maiores teñen un contacto directo coa realidade coa que van a enfrentarse o día seguinte de salir, porque pensade que nos somos as escolas de arquitectura somos quen atribuimos as competencias profesionais, estamos reconhecidos así, despois se terán que colexiar, etcétera, pero somos as escolas no momento en que decimos que alguén remata quen ten esa atribución profesional. O día seguinte é un rapaz, unha rapaza que ten a titulación e polo tanto pode desenrolar a actividade profesional de arquitecto, arquitecto, ten todas as competencias e tamén todas as responsabilidades. Polo tanto, entendemos que é moito mellor que coñeza a realidade que ademais está moi preto de nós, non? Non temos que ir a buscar referentes lonxe de aquí. Aquí, en Galicia, temos referentes, insisto, en moitos ámbitos que teñen que ver con materiais, con sistemas constructivos que son punteiros a nivel mundial.
1: Por que o Conde de Fenosa estaba interesado en montar a Escola de Arquitectura?
2: Sí. Ui, esa é unha pregunta de examen. Sí. Que vamos, eu teño un examen o venres con meus estudiantes, como leven preparado, como levo o estado. Pois, con franqueza, ese dato non o sei. Supoño que, lóxicamente, ou ter unha relación directa tanto vital como profesional con magnífico edificio como do Banco Pastor, pois supoño que algo teria que ver, non? Aparte, bueno, ahora en serio intentaré responder a esa pregunta, David. A formación en arquitectura en España empezou a mediados do século XIX con unha escola, a Escola de Madrid. 25 anos despois, a finais do XIX, a segunda escola, a Barcelona, e durante moitísimo tempo foron as dous únicas escolas de España. Despois abrironse Sevilla, abriuse Valencia, abriuse Valladolid, e un momento dado que se quixo estender a docencia da arquitectura por toda a xeografía de España, ¿no? Entonces había que adxudicar unha escola ao noroeste. Cal sí, cal no. Aí foi donde o Conde de Fenosa, o plantexamento que foi, ben, eu construo equipo unha escola de arquitectura, unha escola de arquitectura técnica, unha escola de enxeñería, si veñen as dúas primeiras a Coruña e a terceira, como ben sabedes, a Vigo. Por lo tanto, ese impulso que ao final, entre unhas cousas e outras, fai que as escolas viñeran para aquí.
1: En ese momento había moitos arquitectos na Coruña, en Galicia.
2: O dato eu non o teño. Eu podo decir un dato que si sei, no, pola miña tese no ano 53. No ano 53 había un arquitecto por cada 70.000 habitantes en Galicia. Agora o dato non o sei, pero andamos un por cada 700-800. Bueno, sí, había, lóxicamente, naquela época os arquitectos que tiñan aquí estudio foron persoas que se tuveron que formar fora de Galicia. A maioría en Madrid e Barcelona se empezaba a ver a de titulados da Escola de Sevilla, pero lóxicamente había que estudiar fora, co que eso implicaba todos os efectos, non?
0: Non sei se sabe por que se puxo en mans dun grupo americano isto no comezo.
2: Porque en principio hai unha cousa que nos intentamos ya dende primeiro curso transmitirlle aos estudantes, ¿no? En principio podemos pensar que se pode dar clase en calquera lugar como bon galego. Depende, non? Hai veces que sí, hai veces que non. Pero o que sí é certo é que o lugar no que suceden as cousas é determinante para que esas cousas vayan dunha maneira ou doutra. E, polo tanto, un edificio docente non pode ser igual que un edificio para unha radio, non pode ser. Bueno, isto é tan lógico que non paga a pena seguir explicando. Entón, naquela época, cando se empeza a reflexionar sobre como debe ser a docencia, como debe ser a docencia dunha disciplina como a nosa, no que é fundamental, por unha banda, a parte teórica. A parte teórica, ademais, en termos moi distintos, no? Dende todo o que ten que ver coa componente humanística artística, a máis puramente científico-técnica, pero ademais todo o que é a componente gráfica, o dibuxo, o proxecto é fundamental. Entón, se pide asesoramento a este consulting americano para ver como podería ser ou como debería ser a organización de espazos para fomentar que o lugar axudase a docencia. De feito, a nosa escola está proxectada conforme un xeito de entender a formación, o que chaman antes a SETA, ¿no? A SETA é xugar o acrónimo de ETSA, ETSA é Escola Técnica Superior de Arquitectura, que ademais ten forma de SETA. O noso edificio se pode ver, as dúas plantas superiores son un cuadrado perfecto que teñen luz cara aos catro lados e ali están as aulas de dibuxo. Entón, ao que sería a terceira e a cuarta planta sobre rasante, a terceira eran as aulas para dibuxo dos cursos baixos e a cuarta planta eran as aulas de proxectos para os cursos altos. É dicir que toda a formación que se impartía nas aulas teóricas da planta baixa, máis os equipamentos da biblioteca, os talleres, etc., digamos que confluían e ao final remataban nesa componente gráfica que estaba arriba, con unhas vistas realmente fantásticas, con unha luz fenomenal e aparte con unha forma perfecta, que é un cuadrado, non? Entonces, por eso se fai esa consulta. O primeiro proxecto que se fai da escola é un edificio rectangular. Despois se decide cambiar o cuadrado con unha serie de volumes moi chamativos, ao final ese proxecto se adecua ao que finalmente se construiu.
0: E como foi esa colaboración entre arquitectos galegos e americanos?
2: Ben, ao final os arquitectos americanos o que fixeron foi dar as directrices, porque o proxecto final redáctase, como ben dixetes antes, por Castañón e Laguna, e coa colaboración local de Rodolfo Ucha. Castañón e Laguna son os arquitectos que na Complutense construíu un edificio que hai moitos anos foi moi coñecido, que é o edificio da Facultade de Ciencias da Información, porque ali foi onde se rodou a película Tesis de Amenábar.
0: Sí.
2: Entonces, ese edificio, que é un edificio fantástico, é o modelo directo inicial co que se construiu a Escola de Arquitectura Técnica, que é un edificio longitudinal, e lembra algunha das súas solucións, lembra esa primeira proposta de Madrid. Pero ao final o proxecto se fixo claramente en España por arquitectos españoles.
0: Naquel entón tampouco había colexio de arquitectos, non?
2: Bueno, o Colexio de Arquitectos si se constituiu no ano 73, como ben dixéchedes, intentou eso, evidentemente naquela época era demasiado neno, pero enterreime despois, así a historia non lo confirma, que si hubo, o que comentaste, un intento de facer unha escola promovida polo colexio radicada en Santiago. Ao final, bueno, por diferentes circunstancias, José Antonio Franco, primeiro director, foi quen de co paso do tempo, os poucos anos, pois que aqueles arquitectos que estaban ao favor inicialmente de esa escola vinculada ao colexio, que viñeran á escola da Coruña, ¿no? A escola que está na Coruña, pero que tamén unha das cousas para responder a Naza, a tua pregunta de antes, nos entendemos que a Escola de Arquitectura de Galicia, ¿no?
1: Cando comenzaron a sair os primeiros arquitectos da escola, como foi a relación cos profesionais que non pasaron por ela?
2: Sí. Ui, a ver, non, o primeiro egresado foi Pablo Costa no ano 81, non? Entón, a ver, nos encontramos que, lóxicamente, nosa escola, quen foron todos os nosos profesores, eu, xa digo, a arquitectura empeza no 75, eu me matriculei no ano 81, son un das primeiras promocións. Todos os nosos arquitectos eran arquitectos formados fora. Neste momento, a maioría dos profesores que damos clases somos arquitectos formados na escola. Por lo tanto, en principio non houve ningún tipo de problema, simplemente por razóns de carácter como os que comenté anteriormente, os arquitectos que cando abriu a escola se formaron, estudiaron fora. Pouco a pouco, a arquitectura galega empezou a nutrirse de arquitectos formados na escola. Este sábado pasado, vos lo digo porque foi unha das cousas que asistín, tuvo lugar no auditorio de Marín recén estreado a entrega dos premios Grande Area, ¿no? Son os premios que organizan as delegacións do sur de Galicia do Colexio de Arquitectos. Entregaron 12 premios e dos 12 premios 10 eran ou ben profesores ou ben estudantes da escola. É dicir, ao final, despois de 50 anos, paulatinamente, pouco a pouco, con gota a gota, a arquitectura galega empeza a ter unha calidade media realmente subliñable grazas a, bueno, a xente que se formou aquí, que a súa vez foi formada por xente que estudou fora, é dicir, unha cadea de transmisión de coñecemento que en principio é lóxica, non?
1: E houve moitas dificultades para ter docentes ao principio.
2: Pois, a ver, o que sí caracterizaba a práctica totalidade dos docentes daquela época eran docentes que ademais tiñan actividade profesional.
0: Claro.
2: Como eu digo, con unha imaxe que me permitirades, viñan á escola cos zapatos manchados de barro, non? Manchados de barro dunha obra. Os traían limpios, evidentemente, sí. Pero era xente que profesionalmente sabía de que estaba a falar, non? Pouco a pouco, lóxicamente, por razóns obvias, empezaron a realizarse tesis doutorais, empezou a, digamos, a introducirse a parte estrictamente académica en cuanto a formación, doutoramentos, prazas vinculadas a esa relación. Non só que na escola o que nos gusta é ter perfis mixtos, é dicir, xente que sí, tengo a carreira académica perfectamente loable, pero entendemos que é fundamental na docencia de arquitectura que a xente teña experiencia profesional, ¿no? Sino a veces é un tanto difícil en según que materias dar clase de algo que ti non viviche, non?
0: E que vou a preguntar agora, por iso que dis que cambia moito, porque se ao principio era todo xente moi práctica, que a docencia era como a segunda, non sí. parte ou a parte máis unha porcentaxe pequena sí, sí. do seu día a día, pero despois quizáis se pase o outro lado, o sea, que o equilibrio é o interesante,
2: claro,
0: non?
2: Claro, por iso te digo, entendemos que é fundamental que haxa unha formación académica, porque iso será levo, pero intentamos misturarla con todo o que é actividade profesional, porque, insisto, é fundamental. Eu non son quen de explicar aos rapaces de primeiro, bueno, xa é a segunda vez que digo que dou clase en primeiro, que un proxecto si eu non proxectei nunca, non? Se non sei o que se siente cando claro. Algo que ti pensaxe de repente se construe. Uh-huh. Eso tens que sentilo, tens que sí. vivilo. E a partir de aí podes transmitir algo máis que o que di toda a bibliografía, toda a academia do mundo. Creo que creo no estudo, sin dúbida, pero creo na experiencia, non? Uh-huh. Xuntando estudo con experiencia, creo como se pode transmitir mellor. O que para mí, en general, para moita xente fundamental que é a paixón pola arquitectura.
0: Pois imos, queda aquí perfecto este momento, a paixón pola arquitectura, para facer un noso pequeno descanso da entrevista. E imos falar agora con Antonio, o noso compañeiro de Galicia Encantada, e volvemos agora con Miguel. Antonio Reigosa.

0: Hola Antonio, que tal? Boa tarde.
1: Hola,
0: que tal?
1: moi boas.
0: Hoxe, a Galicia Encantada traenos da man de Antonio Reigosa lembranzas dos nomes de algunhas daquelas criaturas que tanto nos atormentaban e amedrentaban nos días infantís, que non celebrado Coco ou Cocón, de Pedro Chosco ou Chusco, do Home ou Vello do Saco, das Meigas Chuchonas ou do Sacauntos ou Sacamanteigas.
2: Estes son algúns dos nomes máis comuns cos que os nosos maiores tentaban acougarnos ou facer que os obedecésemos na hora de nos deitar. Algún destes seres que chamábamos cocos ou asustanenos podían sorprendernos nos camiños ou nas rúas, nos bosques ou en lugares afastados.
0: A maioría, pola contra, seguramente os máis coñecidos, vagaban por dentro das casas, xeralmente nos faios e nos cuartos onde dormíamos. Pero todos tiñan común seren, fose masculinos ou femininos, seren feos e malhumorados. A maioría, ademais, son invisibles.
2: Con só invocalos, os nosos maiores conseguían que nos acurruxásemos debaixo das mantas e así, casi sen decatarnos, ben tapados e quentiños, adormecíamos e soñábamos con eses personaxes macabros.
0: Ademais dos máis coñecidos como os que citamos, había moitos outros seres do medo que visitaban as nosas camas e as nosas fantasías, que segundo a zona ou comarca recibían diferentes nomes. Se che parece, imos presentar brevemente, Antonio. Por exemplo, o un dos máis coñecidos, Coco ou Coco Cocón, onde ven ese nome?
1: Sí, das dúas maneiras se lle chama, non se sabe moito da orixe do nome. Hai algunhas teorías. Non se descarta que derive do nome de certas eirugas chamadas tamén cocos ou cocas ou incluso cucas, e tampouco que se refira ao xesto do rostro ou dun son emitido por algúns monos cando están enfadados, que sei que din coco, coco, coco. Ao parecer, os portugueses bautizaron o froito dos cocoteiros como cocos precisamente por ese motivo. O coco pode ter moitas apariencias ou ninguna. Sempre se di que é feo, peludo, é negro, pero o máis común é que non se lle atribúe a un aspecto físico concreto. O coco invoca nos adultos, ou invocaba, non sei se sigue invocando, case sempre de noite, coa intención de que as criaturas durman ou para causarles medo e que así obedezan, se son algo revirados. Unha das fórmulas máis usadas para traelo, coñecémola todos. Que durme o neniño, que ven o cocón, vai levar o neno, que non dorme, non?
2: Na web Galicia Encantada falas dun ser feminino coñecido como a Garavanceira. De onde sacaste esa información?
1: Da Garavanceira, que non é coñecida precisamente pola maioría dos que poden estar escoitando, falounos unha muller do Concello da Pastoriza que se chama Belén Chao, e díxonos que lle chaman así, Garavanceira, porque se aparece nos camiños, nas congostras cegadas de silvas e felgos polos que sería o imposible o paso. O neno ou nena que entra neses sitios, nesas congostras, arriscase a que ese ser, a Garavanceira, o pille ou meta nun saco para logo vendelo ou quen sabe con que intención, non? Ou para que usos. Hai que dicir tamén que hai un tipo de silva que se chama así, precisamente Garavanceira, e dice que os nenos non deben comer os seus froitos xa que lles poden provocar vómitos, descomposición e incluso convulsións. Conta este etnógrafo de Mondoñedo, Lenzo Santar, que as bruxas daquela comarca viaxan os seus xuntoiros chamados aquelarres montadas precisamente nunhas vasoiras feitas con estas silvas que chaman garavanceiras. Esas bruxas voan en parellas collidas pola man desde o Monte Monfadal, que está ali ao pé de Mondoñedo, ata o lugar onde organizan o aquelarre, que soe ser no Pico do Xistral, preferentemente a noite de San Xoán.
0: Outro personaxe que aparece no voso diccionario dos seres míticos é a tía Xoana, unha vella que vive nunha casa de Ponte Nova. Contanos aí brevemente.
1: Esta muller, esta tía Xoana, unha información que nos facilitou Anxo Fernández do Campo, que é natural de alí, de Vilaimil, no Concello Oeste. A tía Xoana é unha muller moi bella que vive no faio dunha casa daquel lugar. Supónse que é bellísima, que ten máis de 200 anos. ten o pelo, o cabelo branco, é tan longo que lle cubre prácticamente todo o lombo. E tamén ten a pele engurrada, como a dunha pataca, para darnos unha idea, e un só ollo na cara e un só dente na boca. Para esta tía Xoana, máis que a comer, o que fai é rillar co seu dente todo o que atopa no faio desa casa. Bueno, como detalle interesante, parece que caga nunha pota enferruxada, non? Durme nunha hucha, e despois de acomodarse dentro desa hucha, pecha a tapa para que ninguén poida abrirla. Imaginade que lle contan os nenos desa casa toda esta historia, evidentemente non van ao faio nunca, non? Eu sempre interpretei que alguén inventou esta tía Xoana para proteger esa hucha que seguramente guardaba documentos importantes da casa da curiosidade dos cativos que naceran e viviron nese lugar.
2: Tamén é curioso ver que en algúns xornais do século XIX aparece información sobre estes asustadores de nenos e nenas. Coméntanos brevemente, se podes, algún caso.
1: Sí, hai moitos casos na prensa do século XIX, incluso do século XX. Eu comento vos un en concreto que aparece nun xornal que se chamaba El Correo Nacional, e que a información é do ano 1839, do verán do 1839, donde se di que desapareceran moitos nenos, moitos cativos en Santiago, en Betanzos e arredores, é que a culpa probablemente a tivese unha feiticeira que andaba, que os secuestraba, vamos, que os roubaba. Parece ser que cando os tocaba coa man xa quedaban mudos, é dicir, xa os desarmaba, xa non podían berrar nin queixarse, non? E despois, non sei que artes máxicas usaría, arrebolábaos polo aire ata unha botica, aquí aparecen os boticarios tamén, que teñen moito que ver con este mundo do medo, ali dentro desa botica extraíanlles as entrañas, en fin, as vísceras, as graxas, isto en palma co mito dos sacamanteigas, e imaginade o que se contaba que pasaba despois, non? Esta muller parece que se presentou un día no mercado da cidade da Coruña, que aparentaba moi ben vestida, é dicir, que non era precisamente a pinta dunha bella bruxa, senón dunha muller moi digna, moi ben posta, non? É que contratou unha rapaza, unha nena, para que lle levase a cesta da compra ata a casa, pero alguén berrou, ollo que esa é a vella que rouba os nenos e tal. Entón a nena colleu medo, tirou coa cesta e fuxiu espantada, claro, co medo. E a vella, vendo que se organizaba o seu linchamento, pois meteuse nun portal e parece que, di o xornal, que se non aparece por ali a policía que acalmou a xente, tranquilizou-nos, pois probablemente a lincharían.
0: E bueno, xa para ir rematando, no teu dicionario dos seres míticos falades de Papón. Como é esta personaxe?
1: Bueno, pois o Papón xa o di o nome, ainda que ten outros moitos nomes segundo as diferentes zonas do país. Tamén lle chaman Paparrasolla, Zampón, Pispota, Zamparrampa, Rapeo, ainda máis, non? Parece ser que é unha especie de xigante que ten a boca enorme, de aí o de Papón, que papa, que ten ollos de lume e bandullo abultado, bandullo prominente, non? En definitiva, que o Papón é antropófago e dedícase fundamentalmente a papar nenos e nenas. En todo caso, non teñades medo, nin grandes, nin pequenos. Todos estes seres só existen na nosa prodixiosa imaginación.
0: Pois moitas gracias, que quedámonos con eso. Ata a próxima vez que te teñamos aquui connosco. Moitas gracias, Antonio, e ata pronto.
1: Boa tarde.
0: Igualmente,
1: pronto.
0: Boa tarde. Pois imos seguir con coa entrevista, Miguel. Xa nos quedan 10 minutiños, nin sequera. Cal era o nivel da escola cando comezou en comparación con as outras escolas que había no estado?
3: A ver, lóxicamente, no momento que nace a escola, ocupa o último lugar, por unha razón obvia, ¿no? Pero paulatinamente, co esforzo de todo o mundo, o nivel que foi acadando a escola foi cada vez mellor. Hay un elemento que, aparte dos, dos rankings oficiais que, bueno, se fan de maneras que todos podemos entender, hay unha cousa que é esencial que dá un pouco a idea do que se fai na escola. Normalmente a xente fala do termo empleabilidade como o tempo que se tarda en unha persoa recién titulada en encontrar un traballo vinculado á súa formación. Sendo ese un dato importante, a mí o que un dato que me interesa máis é canto tempo tarda unha persoa traballando en ser autónoma, suficiente, rendible para quen a contrata, ¿no? En ese senso, os nosos estudantes teñen un cartel fundamentalmente en Europa de unha formación técnica realmente importante, acaban encontrando traballo cedo, e no momento en que a xente descubre como están formados, pois habitualmente non quere que se marchen. Por lo tanto, lugar, ranking, insisto, hai toda unha serie de elementos de medición que teñen que ver cos impactos de publicacións, investigación, etc. Pero eu entendo que a formación recibida, no, que é a que procura esa situación que vos conté anteriormente, é sintomática, entendo que pon a escola un nivel realmente importante, ¿no?
0: Ten tirón agora mesmo, despois da
3: crise,
0: nos, agora ser arquitecto?
3: Nos non temos, afortunadamente non temos problemas de matrícula. De feito, nos peores anos, a escola nunca tivo problemas. Lamentablemente, outros centros vinculados á construcción pública, sobre todo despois da crise tan importante, si tuveron problemas de matrícula. Nos, o peor ano, foron 90 persoas as matriculadas. Nos facemos unha oferta de 132 cada ano, esa matrícula ao final en torno a 140. Este ano son 146. Por lo tanto, non hai... Bueno, non temos ningún tipo de problema en este momento para garantir a continuidade da formación co matrícula e a demanda que hai, non? E pues, da que a poboación, como ben sabedes, sí, a poboación estudantil vai para baixo.
0: Sí, pero sí que penso que se hai unha sensación de que non hai tanto interese por ser arquitecto, non sei se é un pouco lenda ou tal, pero que despois si dá, bueno, despois do boom así e tal, como que non
3: neste sentido tan activo. Os datos son claros, non? Sí. Quero dicir, si tuvésemos problemas de matrícula, si paulatinamente o número baixara, si podía estar de acordo co que me acabas de contar, Naza. Pero, perdona que discrepe,
0: pero
3: realmente o que a matrícula en ese sentido é transparente, non?
2: Agora o acceso á vivenda é moi complicado. Dende a escola tedes algunha visión especial ou algunha solución a este problema?
3: Vamos a ver, evidentemente estamos a falar dun asunto fundamental, ¿no? Fundamental para a sociedade e fundamental para a nosa disciplina. A vivenda realmente é un dos elementos fundamentais nos que as arquitectas e os arquitectos podemos opinar con certo coñecemento de causa. Neste sentido, decirvos que unha das cousas que falei anteriormente de chegar a algún tipo de acordo con as administracións, estamos neste momento acabando de redactar un convenio coa Consellería de Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda Solo para que o ano que ven no máster universitario de arquitectura o tema sobre que se vai traballar e investigar é justamente a vivenda, non? Lóxicamente imos facelo dende sin as exixencias que a realidade ten. Me explico. Vamos a intentar reflexionar que hoxendía unha vivenda. Unha vivenda hoxendía é o mismo concepto que había a principios do século XX, cando se reflexionou sobre a vivenda. Ten sentido seguir facendo vivendas con unha organización a que a sociedade xa prácticamente non responde a esa organización? Claro, que unha familia hoxendía? Nos anos 60, 70, máis ou menos estaba claro que unha familia. Nos anos 20, cando se do século pasado, cando se reflexionou sobre unha vivenda, unha familia é unha parella que paulatinamente iba incrementando o seu número tendo fillos, pero hoxendía a sociedade non vai por aí. Cantos tipos de vivenda hai? Como se organiza a sociedade? Cantas parellas hai divorciadas? Cantas persoas viven solas? Os estudantes, porque non son quen no momento que empezan a traballar e xa empezan no mercado laboral porque non son quen de poder xa non digo mercar, sino alquilar unha vivenda, que eso de que teñan que compartir unha vivenda por habitacións, ou como incluso moi outro día que se está empezando a dar en Irlanda, empezando xa a compartir cama, ¿no? Es decir, eso non pode ser. Eso non pode ser. Entón, o que si dende a escola, lóxicamente, o que intentaremos é facer unha reflexión, pero que non quede no ámbito solamente intelectual, no ámbito de idea, sino a partir de ese máster plantexar algunhas propostas que entendemos que, lóxicamente, se poden levar adiante para intentar entre todos resolver o problema da vivenda, ¿no?
2: E cales son os motivos da pouca construcción actual, así brevemente?
3: Pouca construcción, eu creo, non. Eu creo que justamente non, o que si hai e si se nota é que a construcción tradicional ten unha escasez de man de obra especializada realmente considerable. É dicir, todos os oficios que había hai unha temporada, cada vez hai menos persoas que teñan ese coñecemento, ese saber, e sobre todo o problema que non se transmite, non? Uh-huh. Entón, eso sí, pero que non haxe a construción, non temos máis que ver as rúas que hai por aí, non? Uh-huh.
0: Pois, algún plan inmediato para a escola? Nada, quedanos apenas 30 segundos, pois, pero plan
3: Bueno, sí. Intentar afianzar esa posición, tanto no ámbito nacional como no internacional. Neste momento está na escola estudantes de dúas universidades chinesas, un convenio que temos con elas. A semana pasada estuveron tamén con outro convenio estudantes armenios e franceses, e lóxicamente xuntar o local co internacional e seguir profundizando na búsqueda da excelencia, que é o fin para o que estamos aquí, ¿no?, na escola.
0: Pois moitísimas gracias. Muchas por gracias. Estar connosco e por contarnos todo o que facedes na escola.
3: Gracias a vos.
0: Moitas gracias. Es en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Miguel Abelleira. E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e cual en todo o micrófono David Rey
2: de Nazarroca.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
6: Boa tarde, derradeira fin de semana deste mes de maio na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, con influencia anticiclónica. Teremos un sábado con presenza de nubes baixas, tamén algún apretema no Golfo Ártabro. Conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros. Temperaturas en descenso. Continuará este descenso tamén na xornada do domingo, con poucos cambios. Un domingo de alternancia de nubes e claros, e tamén con posible presenza de bretemas. Saúdos desde Meteo Galicia, con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, derradeira fin de semana do mes de maio en Galicia, con influencia anticiclónica. Teremos menos calor, sobre todo en zonas do interior. Durante a xornada deste sábado 30 de maio, teremos o ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas bretemas no litoral, tamén no interior, algunha néboa. Estaremos con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol en prácticamente toda Galicia, e as temperaturas en descenso. Estaremos con valores máximos entre os 25 e os 30 graus, puntualmente por riba dos 30 na Ribeira Sacra e no Miño de Ourense. O domingo continuará o descenso das temperaturas. Estaremos entre os 25 e 30 graus, 20 e 25 no norte, ceo despexado, únicamente a presenza tamén de algunhas néboas en zonas do interior, bretemas no litoral, alternancia nubes e claros en xeral, ceo máis despexado canto máis ao sur. Saúdos desde Meteo Galicia, con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
7: Escoitas Cuac FM.

0: as primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

charla sobre o cambio horario, aspectos enerxéticos e sociais. Realizouse no Salón de Actos da Facultad de Comercio o día 22 ás 17 horas. O poñente foi José Cidrás Pidre, catedrático de Enerxía Industrial e coordinador do Grupo de Enerxía Eléctrica da Universidade de Vigo. A conferencia iníciase ca descripción de nocións de mecánicas celestes, trayectoria e incidencia do sol na superficie da Terra e a relación entre o tempo, horario e a luz natural, a partir dos datos estadísticos do uso do tempo horario nas actividades ao longo do día. Determínanse as características principais de cada país. Analízanse a relación entre o uso do tempo, actividades, o tempo horario e as horas de luz natural. Esta charla tivo un aforo extraordinario.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, se volvemos a estar na influencia das altas presións. Intensifica a chegada de aire cálido en superficie entre aire frío en altura, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de tempo seco con algunhas brétemas a primeira hora, ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Boa tarde, derradeira fin de semana deste mes de maio na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, con influencia anticiclónica. Teremos un sábado con presenza de nubes baixas, tamén algunha brétema no Golfo Ártabro. Conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros, temperaturas en descenso. Continuará este descenso tamén na xornada do domingo con poucos cambios, un domingo de alternancia de nubes e claros e tamén con posible presenza de brétemas. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, derradeira fin de semana do mes de maio en Galicia con influencia anticiclónica. Teremos menos calor, sobre todo en zonas do interior. Durante a xornada deste sábado 30 de maio, teremos o ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas brétemas no litoral, tamén no interior, algunha néboa. Estaremos con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol en prácticamente toda Galicia e as temperaturas en descenso. Estaremos con valores máximos entre os 25 e os 30 graus, puntualmente por riba dos 30 na Ribeira.